0: Este fin de semana, en Con Outra Voz, en Radio Voz, preguntámonos si preserva Galicia citadamente o seu patrimonio. Esta cuestión imos a trasladar a unha voz autorizada, a Manuel Gago, xornalista, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, divulgador especializado en cultura e patrimonio. Levanos analizando como Galicia se relaciona coa súa memoria material e inmaterial. Manuel, que tal?
1: Hola, moi boas.
0: Moitas grazas por poder compartir estes minutos de radio coa audiencia de Radio Voz. ¿Cómo definirías o estado actual do patrimonio en Galicia? ¿Estamos en un momento de avance, de estancamento ou retroceso?
1: Bueno, é moi difícil facer unha valoración conxunta porque hai, digamos que según o tipo de patrimonio, hai cousas que están en un estado pois bastante interesante e positivo e hai outras que están en este momento pois sometidas a profundas tensións. Hai que tener en conta que en Galicia se estima que hai alrededor de un 75.000 bens catalogados, é dicir, diferentes tipos de bens catalogados, que son moitísimos para un territorio, digamos, tan modesto, tan pequeno como pode ser o territorio galego. Entón, vamos a toparnos con que hai determinados tipos de bens, como pensemos, por exemplo, nas igrexas ou patrimonio eclesiástico, que se atopan nunha situación pois moi boa, é dicir, caracteriza, son recurrentemente cuidados, invisten neles e hai bastante dinheiro, e sin embargo hai outro tipo de bens, como por exemplo os castros ou sobre todo os monumentos megalíticos, as mámoas, os primeiros monumentos da historia galega, que neste momento están sometidos a unha tensión brutal por falta de coñecemento e sobre todo polas transformacións profundas que está vivindo o mundo do campo, coas novas maquinarias forestais, os novos usos forestais que están en este momento destruindo moitísimos facementos arqueolóxicos pequenos que son moi importantes porque son a primeira testemunha monumental que temos do poboamento de Galicia, non? Entón, así que o balance é un pouco irregular. Temos cousas que están moi ben cuidadas e moi ben valoradas, e en este momento, nos últimos anos, estamos sofrendo un grave problema con todo o que ten que ver co patrimonio, pois con ese monumentos megalíticos, pero tamén cos campamentos romanos que descubertos recentemente, que están sometidos ás presións da industria forestal e agraria.
0: Bueno, porque cando falamos de cuidar o patrimonio, de que falamos realmente? De conservación, de xestión, de uso social? Cal sería o concepto máis aplicable?
1: Boa cuestión. Quero dicir, hai un, digamos, o elemento que poderíamos entender con máis facilidade de todos sería o que é a restauración, non? Digamos, a aqueles monumentos que de repente se habilitan para ser visitables, que teñen condicións de acceso cómodas, que están explicados, é dicir, digamos, o que sería máximo nivel, digamos, de atención ao patrimonio. Pero hai que decir que en realidad coidar o patrimonio involucra moitísimas máis outras cousas, porque non todo o patrimonio pode ser posto en valor do mesmo xeito, pero si todo o patrimonio pode ser coidado e protexido para evitar que se degrade, que se perda ou que accidentalmente poida ser destruído. Entón, a mí en este momento teño que dicir que me interesa moito máis, ou creo que é moito máis urxente atendermos entre as administracións, a ciudadanía, a todo ese patrimonio aparentemente máis pequeno, como poden ser os monumentos megalíticos, os poboados prehistóricos ou os castros ou determinados monumentos medievais menos coñecidos, crear entre todos unha cultura que sobre todo se preocupe de saber que están aí, de que están mínimamente cuidados e que non foron esquecidos, que son siguen sendo parte da súa comunidade.
0: Bueno, cuidar o patrimonio é claramente caro, non? Que aspectos de políticas públicas funcionan ben e cales son claramente mellorables o teu entender, claro. Manuel?
1: Sí, bueno, é caro relativamente. É dicir, é caro se temos que reparar unha catedral, pero se temos que desbrozar un castro, non é caro en absoluto. É un par de xornadas de traballo si está cuidado por parte da Brigada Municipal. Entón, moitas veces non se trata tanto dos costes, senón de querer. É dicir, de querer facelo e de querer cuidar con ele. Eu creo que hai que ter unha cousa tamén moi presente. Eu non son moi partidario de deixar todas as responsabilidades nas administracións ou unha xunta. Creo que con 75.000 bens, creo que temos que ser todos moi conscientes de que as responsabilidades do patrimonio deben ser compartidas. É dicir, que ten que ser unha mestura, unha combinación de traballo armónico entre as administracións e a iniciativa privada, que as dúas deben aprender a convivir y que é moi importante que as propias comunidades de veciños, as propias comunidades parroquiais, sexan conscientes dese patrimonio. Estou pensando, por exemplo, nas comunidades forestais, é dicir, nos montes de Mancomún, sexan conscientes dese patrimonio e eles tamén, de alguna forma, contribúan na medida das súas posibilidades técnicas e económicas tamén a mantelo. Non creo que haxa que depositar o gran problema que tivemos neste país e que pensamos que todo ten que solucionar a Xunta. E pasamos de que non existira un goberno propio a pensar que todo ten que solucionar ese goberno propio. Entón, creo que necesitamos entrar nunha nova cultura da democracia, da ciudadanía, que entenda que todos temos responsabilidades, incluso tamén para exixir, porque a veces se non exiximos tampouco se cumple, non? Pero creo que é moi importante traballarmos moitísimo na educación da ciudadanía para que sexa consciente do que ten, para que exixa o seu cuidado diante das administracións, pero tamén diante dos outros propietarios, dos restos propietarios.
0: Bueno, que papel xogarían, o tengo entender, deberían de xogar as asociacións locais, as comunidades de montes, colectivos veciñais, nesa conservación?
1: Absolutamente fundamental. Porque, en primer lugar, por un motivo. Hai que tener en conta, pensemos que a Xunta prácticamente carece de inspectores de patrimonio e o que é peor, é dicir, non fan inspeccións, é dicir, o que, por exemplo, pensemos, por exemplo, no mundo sanitario. Imaginemos que a Xunta non fose nunca a inspeccionar aos locais de hostelería. Con visita sorpresa, ¿no? Pues obviamente sería un problema desde el punto de vista de gestión porque se empezarían a descuidar determinadas medidas de higiene que en este momento pues muchas veces se toman de manera escrupulosa porque hay miedo de que caiga una inspección. Bueno, pues eso no sucede en el patrimonio. É dicir, non hai unha inspección, a Xunta non acude a un territorio para ver como se encontra o patrimonio e cursar as correspondentes denuncias. Entón, que sucede aí? Que responsabilidade en este momento, e para os vindeiros vai ser así, é dos cidadáns. É dicir, é moi importante, os cidadáns exercen unha primeira función fundamental de vigilancia do seu propio patrimonio. É dicir, son eles os que poden saber si algo está sendo alterado. A mí me chegan moitísimas sempre comunicacións de veciños que me din, oye, mira, está pasando isto en este lugar. E ademais, adota ser, ainda que moitas veces, pois, hai cousas que se fan con nocturnidade e alevosía, a maior parte das veces, os veciños se enteran moi rapidamente de se está vendo unha agresión. Entón, é moi importante que eles dispoñan das canles adecuadas e teñan, digamos, coñezan os procedimentos adecuados para poder denunciar unha situación ou para poder contribuir a paralizar unha situación. Que moitas veces, pois, a mí me chaman e constame perfectamente que dicen, oye, queren facer isto, pero que fago, que pasa, como sei si isto está ben, si está mal. Eu creo que deberíamos investir moito máis en que a xente pudiera coñecer digamos, os procedimentos do que sucede cando se producen este tipo de agresións.
0: Voltando ás administracións, non exclusivamente a galega, locais ou provinciais, sucede que moitas veces actúan máis como xestores turísticos que como garantes do patrimonio?
1: Efectivamente, vamos a ver, porque o turismo foi moi válido, é moi importante no sentido de que permitiu a xente visibilizar a rentabilidade do patrimonio dunha maneira moi rápida. É dicir, vamos a restaurar este muiño ou vamos a restaurar este pazo porque isto nos vai traer turistas. Eso é un argumento como moi sinxelo que un político pode utilizar pues, para rentabilizar, digamos, a un inventario de medio investimento. Pero en realidade o turismo é unha parte pequena e debería ser unha das motivacións que nos levan a rehabilitar o patrimonio. Eu

0: O turismo foi moi válido e moi importante no sentido de que permitiu a xente visibilizar a rentabilidade do patrimonio dunha maneira moi rápida. É dicir, vamos a restaurar este muiño ou vamos a restaurar este pazo porque isto nos vai traer turistas. Eso é un argumento como moi sinxelo que un político pode utilizar pues, para rentabilizar, digamos, a un determinado investimento. Pero en realidade o turismo é unha parte pequena e debería ser son unha das motivacións que nos levan a rehabilitar o patrimonio. Temos visto nos últimos anos moitísimas intervencións, moitísimos proxectos en Galicia, nos que o patrimonio, o primeiro valor que xoga, é como unha forma de vertebrar socialmente o territorio no que se atopa, como unha forma de atopar un punto en común, como unha forma de axudar a que a cidadanía teña unha vida máis rica, teña unha relación moito máis rica, máis diversa co seu propio territorio. É dicir, o turismo está ben, é unha vía de ingresos para él, pero creo que en este momento pensemos que, digamos, os grandes monumentos turísticos de Galicia están todos en bo estado de conservación e están todos máis ou menos postos en valor, e que cando un argumento de que nun concello interior de Galicia se queremos recuperar un castro se diga que vai ser para o turismo, mira, o turismo non vai a ir aí, vai ir moi pouco. É dicir, os valores que van a permitir que ese castro se deben van máis alá do propio turismo, teñen que ver con como esa sociedade se construe ao seu redor. Eu me gusta moito comparar moito os xacementos arqueolóxicos cos polideportivos. Todos sabemos que temos que ter un polideportivo, unhas cachas deportivas, porque desempeñan unha función na sociedade, nos permiten estar máis sanos, nos permiten estar máis áxiles, nos permiten facer comunidade. Pois debemos atopar o mesmo tipo de cousas e debemos tratarlo con a mesma seriedade no ámbito do patrimonio, porque o patrimonio acaba desempeñando tamén ese mismo tipo de funcións reparadoras dunha comunidade, que permite vincular unha comunidade e que incluso que facilitan ou incluso os vínculos interxeracionais, que hoxe en día son moi necesarios.
1: Manuel, consideras que a cidadanía galega é consciente do valor do seu patrimonio?
0: Pois é unha boa cuestión. A ver, hai xente que é moi catastrofista, eu creo que sí que é moi consciente. En nos últimos anos hai unha certa tendencia nas redes a penalizar a como unha cousa moi negativa, a decir, os galegos son desleixo do patrimonio, encántanos falar do temos do desleixo, non é certo. É dicir, para o volumen de patrimonio que ten Galicia e o lugar do que vimos dunha ditadura que foi de 50 anos, que é unha autonomía que tivo que constituir moitísimas cousas, de que a xente os niveis de escolarización eran moi baixos, é unha pasada como os galegos a relación que teñen co seu patrimonio. E moitas veces, é dicir, co patrimonio coñecido, pero eu polos proxectos que temos levado, co patrimonio que eles saben que estaban aí, pero non coñecían. A mí me pasou moitísimas veces que xente que era un pouco desconfiada, pois con respecto, imagínate, pois un castro que tiña na súa parroquia e dicían, bueno, isto que é, isto para que vale, cando se explica o que é o castro, empezan, enténdeno moito mellor e moitas veces se convirten nos primeiros defensores e activos dese castro. Entón, eu creo que a relación que temos os galegos co patrimonio é moi estreita, moi importante, e calquera que faga un pouco de viaxe por Europa e vexa que o que sucede en outros sitios, en moi poucos sitios vai a topar esa relación tan íntima e tan estreita que os galegos temos co noso patrimonio, porque tamén os galegos temos unha relación moi estreita con o noso territorio, moito máis alá do que do tópico ou da anécdota ou dese tipo. Entonces, eu o que creo basicamente é que temos que convertir esa relación que nos procede, digamos, da nosa sociedade tradicional, é dicir, que procede desa relación ancestral que temos coas marcas da paisaxe nas que estamos, temos que convertilo nun poderoso activo para o futuro, que cada máis, como digo, non é nada fácil de topar, incluso en países que sempre poñemos como exemplos de existindo patrimonio. O mellor se estiran ben o monumento, pero a xente se está totalmente separado dele. Aquí a veces o monumento non está en un gran estado, pero a xente sigue conformando, sigue recordando historias alrededor dele, sigue recordando lendas, prácticas ancestrais que están aquí. Entón, eses valores tremendos que temos e moi poderosos, deberíamos ser capaces de conservarlos e proxectarlos con o futuro.
1: Falando de países, cal o de entender sería un modelo a seguir, un país que aplique unha política de conservación do seu patrimonio correcta, Manuel?
0: Pois é un pouco como a primeira pregunta que facías, porque non creo que haxe un país que cumpra exactamente. Ten en conta que, por exemplo, na Península Ibérica non hai ningún país que teña tanta densidade de exactamentos arqueolóxicos como Galicia. É dicir, a densidade, temos unha densidade de exactamentos arqueolóxicos que é moi similar á densidade de núcleos de poboación, que tamén é máis concentrada a península, non? Entonces, non hai ninguén que poida cumprir. Aquí hai moita xente que

0: Me gusta decir, ay, cómo se fai en Irlanda, cómo se fai, no sé qué. Pero claro, coñecen Irlanda porque fueron unha semana de vacacións ali e viron os monumentos que viron unha semana de vacacións máis coñecidos. Se alguén viñera a Galicia unha semana, tamén le varía a mesma impresión. É dicir, o noso problema é que temos unha gran densidade de patrimonio e entonces é moi difícil de aplicar as ideas de que hai noutros lugares, non? En a que a mí me gusta, por exemplo, quizáis o país que máis me gusta en ese sentido é Francia, porque en Francia hai o patrimonio capaz de xenerar moitas historias ao seu redor. E eso creo que é unha cousa moi importante. É dicir, en Francia, cando ti visitas un lugar, cando visitas un monumento, tes disponible unha chea de produtos culturais de para todas as idades, de, para nenos, para adolescentes, para xente maior vinculada a ese lugar e ese monumento. E iso, por exemplo, que nos falta en Galicia. E como nos falta eso en Galicia, nos impide conectar o patrimonio coa nosa propia historia. É dicir, co relato, coa narrativa que ten, coa narración que ten esa historia para nós. Entón, quizáis Francia, do que máis me interesa é a capacidade que teñen de conseguir que o seu patrimonio fale a través de libros, de películas, de cómics, de un montón de elementos. E ese quizáis se sea un poquinho máis exemplo. Pero dentro disso teño que dicir que é moi difícil buscar ese tipo de comparacións porque países como mellor teñen o seu patrimonio moi cuidado teñen moitísimo menos patrimonio que cuidar que nos. Uh-huh. Entón, os modelo, o noso modelo realmente podemos tomarlo de moitos lugares, pero no fondo, marco xeral, temos lo que inventar para a especificidade galega, que é unha especificidade tan densa e tan afincada en pequenas comunidades rurais e tan dispersa no territorio que nos tenemos que inventar o noso propio modelo.
1: Bueno, para ir concluindo, Manuel, como afecta a despoboación, o abandono do territorio, a conservación do noso patrimonio?
0: Sí, é moito en este momento. Afecta de dúas maneiras. O primeiro é na invisibilización do patrimonio. E dicir, pensa que cando de repente un castro se desaparece submergullado nunha selva de vegetación, e dicir, ese castro deixa de ser visible e deixa de ser accesible. Entonces, eso provoca pouco a pouco que se vaya producindo un esquecemento del, non? Un caso moi típico, por exemplo, cando vou ás aldeas, ou mellor ao lado o carón da aldea, pero o carón mesmo está o castro con seu foso e as murallas. Claro, agora está tapado de vegetación e coberto de piñeiros. Se lle ti lle preguntas a un adolescente desa aldea, non vai ter nin idea de que a 25 metros da súa casa hai un castro, porque tampouco ninguén lle dixo, pero el tampouco o veu. E iso no pasado era diferente. É dicir, no pasado, cando te ibas por Galicia, todos os castros eran perfectamente visibles. Entón, o primeiro problema que está vendo é que como as terras non se coidan porque hai menos xente e digamos, e a xente escolle máis donde vai gastar o seu tempo, pois os elementos se invisibilizan. E o segundo, que é máis perigoso que a fase na que estamos agora, é o feito de que, derivado do despoboamento, pouco a pouco van xurdindo modelos de explotación industrial masiva do territorio, que, en certo modo, que se diferencian do minifundismo que tiñamos. Entón, estes modelos, o que queren son grandes superficies para construir, para levantar grandes explotacións forestais ou similar. E entón, en este momento, ese tipo de falta de xente no monte que este pendente do que alguén está facendo, de que este pendente do que está pasando con algo, esa especie de vixilancia distribuída que eran as nosas comunidades rurais, nas que en canto moves unha pedra, cando lle das unha patada unha pedra, alguén aí mirando para eso xa non existe. Entonces, en este momento, como sabemos porque está sucedendo en Lugo e en outros lugares nos que hai unha certa supervisión por parte de colectivos de patrimonio que sí que están no monte vendo, en este momento se está produciendo unha destrución moi considerable de moitísimos xacementos arqueolóxicos. E iso é porque non hai ninguén pendente desa cuestión. E isto é unha problema clarísimo e derivado do despoboamento.
1: Remato, cal sería o maior desafío que afronta Galicia nos vindeiros anos en materia de patrimonio, Manuel?
0: Pois eu creo que o maior desafío é conseguir que digamos que frear, é dicir, conseguir que armonizar, digamos, o desenvolvemento económico que en este momento está surdindo con esa capa enorme de patrimonio. É dicir, temos que ser todos moi flexibles a hora de entender como van a ser os vindeiros anos, porque Galicia se está transformando, a súa poboación se está concentrando, a idea do campo e do que o campo e o rural pode achegar tamén se está transformando, e temos que conseguir que todos eses acementos que eran referentes simbólicos moi importantes para os galegos sigan sendo neste novo momento, porque van a ser importantes de outra maneira, sen que se comprometa, digamos, as profundas transformacións sociais que vai a vivir ou que se está vivindo Galicia en este momento. Entonces, ese desafío eu creo que non se está afrontando de maneira seria, a pesar das denuncias que hai, e deberíamos ser moito máis conscientes dos problemas que hai en este momento con todo iso.
1: Pues este fin de semana estamos a falar de patrimonio, si preserva en Galicia asitadamente este ben que público de todos. Fixémolo no día de hoxe con Manuel Gago, unha voz ben autorizada, xornalista, profesor da Universidade de Santiago, divulgador especializado en cultura e patrimonio. Manuel, foi todo un placer, foi moi interesante escoitar todo o que nos ofreciches ao longo desta entrevista.
0: Un gracias, o placer foi meu.

0: Recuperamos hoxe domingo 12 de xullo o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra. Facémolo como sempre con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal, bo día.
1: Hola, que tal, bo día, Félix.
0: Bueno, hoxe imos falar de Santiago Corella, que dito así, moita xente pois non saberá quen era este home. Pero se decimos el Nani, a cousa cambia.
1: Efectivamente, hoxe imos a analizar un dos casos máis graves da historia criminal española reciente, como foi a desaparición de Santiago Corella Ruiz, que, como ben di, será coñecido por o Nani, despois de ser detido por funcionarios policiais en novembro de 1983. Non estamos falando só de un desaparecido, sino que estamos falando dun detido baixo custodia policial. Polo tanto, este caso non podemos abordarlo como unha simple historia de delincuencia común, ni tampouco como unha anécdota truculenta da chamada España Kinky, ¿no? que bueno, deixou-nos tamén moito cine no finales dos 70 e principios dos 80, sino que o verdadeiramente relevante desde un punto de vista criminolóxico é que Santiago Corella desaparece despois de estar baixo control policial en dependencias vinculadas á antigua Dirección Xeral de Seguridade na Porta do Sol de Madrid, que hoxe en día é a sede da Comunidade Autónoma de Madrid, ¿no? Estamos falando de que hai unha diferencia esencial, porque unha persoa que foi detida e queda baixo autoridade do Estado, a obriga de custodia convírtese nunha obriga reforzada, ¿no? O Estado debe poder explicar onde está esa persoa, que me interrogou, que na trasladou, que firmou as dilixencias, en que momento tamén se informaron dos seus dereitos, cando declarou, ante que oficio, si tuvo ou non unha asistencia letrada, tamén si foi asistido médicamente, en que condicións saiu, si é que saiu, no que este caso pois parece que non. A versión policial sostuvo que o Nani escapara durante un traslado a un descampado de Vicálvaro, donde supostamente iba a señalar o lugar en que se ocultaban armas ou efectos relacionados con unha investigación. Estamos falando de que Santiago Corella pues era un delincuente habitual, era unha persoa pues que realmente era moi coñecido dentro dos ambientes policiais por atracos a man armada, foi unha persoa que desapareceu, ¿no? Hai unha posible existencia de torturas e malos tratos neste caso, tamén unha presencia de falsedad documental que imos analizar máis adiante, e sobre todo e principalmente unha trama máis amplia de corrupción policial relacionada con axentes da Brigada Antiatracos, con solleros, con confidentes, con botins desaparecidos, tamén, obviamente, como unha rede de protección interna, ¿no? E para eso temos que, para entender este caso, temos que situarnos na España de comenzos do 80, ¿no? Como falábamos, Santiago Corella pois pertencía a un entorno de delincuencia patrimonial da época, de robos, atracos, asolerías, vehículos, tiña contacto con receptadores, un mundo criminal, un submundo máis ben, moi vinculado pois a barrios periféricos e a economías ilegais, ¿no? Dentro desto, todavía non existía a Lei Orgánica de Forzas e Corpo de Seguridade do Estado, que foi do 86, encontrámonos que dentro da policía pois existen dous grupos, non? Por unha parte, o que é a Policía Nacional, que era un corpo militarizado por aquel entonces, os seus mandos, algúns deles provenían tamén do exército, e tiña unha graduación militar. E por outra banda, pois estábamos falando de inspectores, comisarios, que por aquel entonces chamábamos chapas, porque éramos que tiñan dereito a ostentar pois a insignia, a placa de aquel entonces denominado Corpo Superior de Policía, ¿no? Esta xente movíase con casi podíamos decir que total impunidade, ¿no? Era xente que tiña moitísimo poder, era xente que realmente non estaba acostumbrados a rendir contas. Era un grupo, neste caso, un grupo minoritario dentro da policía, pero bueno, que era un grupo moi moi activo, ¿no? Con moitos contactos, con xolleros, con tráfico de información, tamén prestaban protección a delincuentes útiles, e tamén outra cousa que facían pues, era utilizar a violencia como técnica de interrogatorio. E o caso Nani estalla precisamente pois nesta intersección, podemos decir, ¿no? Por unha banda, un delincuente coñecido pola policía, por outra banda, pois axentes especializados en delincuencia violenta e atracos, e medio, pois un botín, unas xoias, unha investigación policial a sospeita de que algúns funcionarios pois podían estar actuando non só como investigadores, sino como parte dunha estrutura criminal. E aquí a clave criminolóxica está en comprender que as organizacións policiais corruptas non funcionan igual que unha banda externa. Un grupo criminal externo necesita evitar a policía, pero un grupo corrupto dentro da policía pois beneficiase moito de coñecer os procedimentos policiais, de manexar información reservada, de controlar tempos de detención, de saber como redactar dilixencias, de intimidar a testigos e tamén de presentar unha versión dotada moitas veces de apariencia oficial. E aí está o perigo, porque cando un delincuente común minte, a súa mentira pois ten un valor limitado, pero cando minte un funcionario nun atestado, a mentira entra no sistema judicial revestida de presunción de legalidade, ¿no? E por eso as falsedades documentales neste caso non son un elemento secundario, sino que son unha peza nuclear do mismo. E se te parece, pois vamos a ponernos en contexto. Caldatas, sí, sí. Estaríamos falando do 12 de novembro de 1983, que cando Santiago Corella Ruiz Nani é detido no marco dunha investigación relacionada con un atraco a unha xollería, e tamén son detidas e conducidas a dependencias policiais persoas do seu entorno familiar e delictivo, ¿no? As informacións periodísticas e judiciais pois sitúan o paso por dependencias policiais de todos eles na Dirección Xeral de Seguridade Sitana na Porta do Sol. E bueno, según a versión policial, o Nani foi trasladado, como dixemos, ao descampado de Vicálvaro para localizar armas ou efectos, e bueno, pois aproveitando a oscuridade, pois deuse a fuga, ¿no? Esta é unha versión que desde o principio pois foi unha versión moi criticada, porque unha fuga dun detido custodiado por varios policías pois dende logo exixe unha explicación operativa precisa, non? Se hai que ver cantos axentes o custodiaba, máis medidas de seguridade que elevaban o esposamento a distancia, a reacción que tuviéramos policías, a persecución e, sobre todo, tamén a comunicación inmediata da incidencia, ¿no? Entón, este caso xa desde o principio xerou moitas sospeitas dentro da familia, pero tamén dentro do ámbito judicial. 1986 é cando realmente cobra nova forza, porque reactívase a investigación judicial e aparecen tamén denuncias sobre unha suposta red de corrupción policial. Aí a prensa da época recolle que o xoyero santanderino Federico Venero pois denuncia unha trama de corrupción policial relacionada con atracos, pero tamén con tráfico de armas e estupefacentes, e que algúns dos policías vinculados ao caso Nani pois aparecían tamén relacionados con esa red, ¿no? Entón aquí xa se produce un punto de inflexión en xulio do 86, cando o titular do xulgado de instrucción número 11 de Madrid, Andrés Martínez Arrieta, pois ordea actuacións moi relevantes, ¿no? Despois, este xuez falaría da cantidad de presións que tuvo que soportar, pero bueno, al final pois foi un xuez valiente, foi un xuez que investigou e chegou ao final da trama, ¿no? Os policías implicados na desaparición reconstruímos feitos, bueno, nesa reconstrucción participa o comisario Francisco Javier Fernández Álvarez. Estamos falando de unha persoa pois condecorada e que era o número uno dos primeiros da súa promoción, e os inspectores Francisco Aguilar González e Victoriano Gutiérrez Lobo, ¿no? A reconstrucción fixos en presencia do xuez, do fiscal e tamén dun abogado de oficio. E dous anos máis tarde, no 88, celébrase un xuicio. O xuicio adquire unha enorme importancia mediática porque foi moi seguido polos medios, pola prensa, pola radio, pola televisión, e aí pois declaran familiares, policías, testigos, médicos e peritos. Entre a prova máis relevante, como comentábamos antes, encontrase unha prova pericial caligráfica que o xuez, con bo criterio, o encarga a Garda Civil e non a Policía Nacional. Isto se fai moi a menudo por parte dos xueces, que sempre que hai unha implicación de algún dos grandes corpos estatais dedicados á seguridade, pois encárgase o outro, ¿no? Para que realmente pois non más a ningún tipo de sospeita de que poda haber algún tipo de afinidade o connivencia, ¿no? Eso, dende logo, pois dá moita máis imparcialidade, ¿no? E, bueno, a pericial caligráfica pois é relativa a firmas atribuídas a Santiago Corella en documentos policiais na data da súa detención. Os peritos calígrafos da Garda Civil, dous peritos calígrafos, declaran que a firma de Santiago Corella foi falsificada en tres ocasións. Incluso, pois, dous días despois, un tercer perito pois reafirma o mesmo. Esas firmas aparecen en documentos esenciais como acta de información de dereitos, acta de declaración, todas elas vinculadas á data da desaparición, e as firmas pois son todas falsas. En setembro do 88, pois a Audiencia Provincial de Madrid condea ao comisario Francisco Javier Fernández Álvarez e aos inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo e Francisco Aguilar González. Outros catro funcionarios son asueltos, e as condenas incluyen delitos de falsedade documental, detención ilegal con desaparición conforme ao Código penal entonces vixente. Posteriormente, en xuño do 1990, o Tribunal Supremo, a quen había apelado, confirma as condenas. En 1996, a Justicia declara oficialmente fallecido a Santiago Corella, pero debemos decir que o seu corpo nunca apareceu. As condenas son especialmente duras, debido tamén, evidentemente, pois a gravedade dos cargos contra estos funcionarios, e a Francisco Javier Fernández Álvarez, o comisario, se le condena a 29 anos, 7 meses e un día de cárcel, o inspector Victorino Gutiérrez, tamén vinculado á Brigada Antiatracos, tamén a 29 anos, 2 meses e un día, e o inspector Francisco Aguilar, tamén a 29 anos, 5 meses e un día, ¿no? Estos tres policías, como decíamos, foron condenados non só pola desaparición, senón tamén por outros delitos conexos, como a falsedade documental. Cabe destacar o papel tamén do abogado defensor, o famoso José Emilio Rodríguez Menéndez, que os que se sean aficionados a Crónica Negra, pues bueno, sabrán que é unha figura moi polémica e moi mediática. Foi chamado a orde en numerosas ocasións e incluso se lle impuso unha multa de 30.000 pesetas da época por falta de respeto ao tribunal. E tamén aparece o nome de Ángel Manzano, que tamén é unha figura clave. Foi detido o mesmo día que Santiago Corella, e o seu caso é importante porque as lesións que sufriu convertíronse nunha peza médica e criminolóxica relevante para interpretar que pudo estar ocurrindo naquelas dependencias policiais, porque según unha información publicada durante o xuízo, Manzano foi operado de urxencia 3 días despois e presentaba múltiples golpes, hemorraxia abdominal, fractura na costela esquerda. Tamén foron moi relevantes a testimonia de Soledad Montero, esposa de Santiago Corella, as irmáns de Corella, que tamén foron detidas e trasladadas ás dependencias policiais, e bueno, tamén falaron de intimidación e violencia sufrida nesas dependencias, ¿no? O tema do abogado, que despois foi director do diario Ya, que era un diario pues madrileño que xa desapareceu, el fíxose ca cabeceira do diario e publicara no seu día unha suposta entrevista con Antonio Anglés, ¿no?, que foi coñecido como o suposto asesino das nenas de Alcácer. A entrevista estaba ilustrada con fotografías do falso Anglés, porque despois demostrouse que fora un montaxe, e do propio Rodríguez Menéndez, ¿no? Eso o publicou a revista Interview, tamén desgraciadamente desaparecida, e fixéronse eco diarios da época, como o diario O Xornal El País, que comentou que, bueno, pues que esta persoa pagara 6.000 pesetas da época a doble o que posou, pero é que este individuo no seu día tamén sacou un carné de falso de Santiago Corella, dicindo pois que realmente que esta persoa encontrábase no estranxeiro, que encontrábase en Marxentina, e que realmente que non desaparecera, ¿no? Curiosamente, co paso dos anos, en documentais, televisivos sí que ao final acaba falando de que se lle foran a man os funcionarios policiais, que tiña malí o cadáver e que realmente pois que non sabían como desfacerse del, ¿no? O sea que bueno, ao final pois acabou incluso pois recoñecendo que Santiago Corella pois que fora asesinado nas dependencias policiais, ¿no? O sea que hubo un homicidio, ¿no? Aquí o corpo desgraciadamente nunca apareceu. Eso desde un punto de vista forense impide responder a preguntas esenciais, obviamente, como a causa da morte o mecanismo lesivo, a data aproximada, si había lesións compatibles con tortura, signos de defensa, restos biolóxicos, desde logo, pues, evidentemente, tamén desde un punto de vista victimolóxico, a ausencia do corpo, pues, multiplica o dano, ¿no? Porque a familia non ten tumba, non ten despedida, non ten unha certeza física, eso o que supone que realmente non pode haber un duelo, ¿no? A desaparición convírtese nunha forma de violencia prolongada, ¿no? A ocultación do cadáver evidentemente ten unha finalidade probatoria clara que impedir que o corpo fale e que realmente o cadáver pues poda confirmar todos estos elementos que estábamos comentando, ¿no? O caso Nani deixanos varias enseñanzas técnicas porque estamos falando de que unha víctima incómoda, pero que sigue sendo unha víctima, inda que tuvera antecedentes e pertencera ao mundo da delincuencia común, eso non disminuye a obriga estatal de respetar a súa vida, a súa integridade e os seus dereitos. E, dende logo, unha cousa vital é a unha desaparición baixo custodia, ¿no? Porque aquí a responsabilidade do Estado é máxima, ¿no? Estamos falando de que non basta con unha versión verbal de fuga, ¿no? Sino que hai que facer unha reconstrucción en condicións, pero bueno, ao final o que realmente vimos é que todo isto pues, era unha trama para esconder unha red de criminal de xente que utilizaba o poder que o Estado lle delegou, pois realmente para delinquir, ¿no? O tema da falsedade documental foi moi importante, a pericia caligráfica da Garda Civil sobre as firmas falsas foi unha proba central porque atacaba a credibilidade de todos os documentos policiais que se presentaron con firmas atribuídas a Santiago Corella e despois as lesións de Ángel Manzano foron tamén unha proba médica contextual fundamental porque permitía valorar si existía un patrón de violencia nos interrogatorios, ¿no? como así demostrouse, ¿no? Bueno, o tema do abogado defensor, pois estamos falando de que representa sempre a importancia da batalla comunicativa nun proceso penal como este de alta exposición e que tamén xa o vimos noutros casos, ¿no? Cabe decir, para rematar, que evidentemente non a pregunta neste caso non é si Santiago Corella era inocente, ¿no? dos delitos que se atribuían, ¿no? A pregunta que ocurriu cando quedou baixo custodia policial, por que outro detido presentou lesións graves, por que a versión de fuga pois fixo aguas por todas partes e por que o corpo nunca apareceu, ¿no? O caso Nani é unha advertencia sobre os riscos dunha policía sin control, tamén dunha xustiza que chega tarde e na que neste caso a investigación por un xudicial como falamos foi determinante e bueno, ao final pois o estado de dereito prevaleceu, ¿no? Dos pilares do estado de dereito evidentemente pois a xustiza. Estamos falando de que ainda que un caso relativamente reciente, ¿no? Xa para os que temos unha idade, pero bueno, estamos falando de que xa pasaron décadas e que realmente a policía de hoxe en día non ten nada que ver cos chapas que se chamaban os inspectores do Corpo Superior de Policía aquel entonces, e sobre todo nese grupúsculo, ¿no? Porque estamos falando de que eran grupos minoritarios, pero bueno, que eran grupos que tiñan moito poder, e bueno, a policía de hoxe en día pois é moito máis profesional. Sempre hai casos, evidentemente, como en todas as organizacións donde existen moitos membros, ¿no? Sempre pode haber algún caso aillado, pero bueno, que habitualmente exerce a súa función con total diligencia e con total respeto aos dereitos humanos.
0: Afortunadamente, este caso foi considerado o primeiro de desaparición de España Democrática.
1: Sí, efectivamente. Estamos falando de que hubo máis, porque falaremos de algúns outros casos que son protagonistas outros corpos policiais, pero sí, foi o primeiro, recén entrado o goberno de Felipe González, quero recordar, que entrou no 82, ¿no? Pois isto foi no 83, pero que eso todavía quedaba moito, moito por pulir dentro de unhas forzas de seguridade pois que viñan do franquismo, que estamos falando de 8 anos atrás, e que, bueno, que realmente pois que non teñen nada que ver, insisto, cas que temos hoxe en día.
0: E repito, afortunadamente. Si me permites, antes de rematar, recomendar a nosa audiencia que si queren coñecer máis polo miúdo deste caso, que hubo un documental de Televisión Española, creo recordar que se chamaba Pacto de Silencio,
1: que
0: a verdade é que documentaba moi ben e narraba moi ben o que sucedera neste terrible caso del Nani.
1: Sí, porque ademais tiña imágenes dos suicios que foron cubiertos por Televisión Española na época. Creo que por aquel entonces solo había dúas canles, ¿no? A primeira e segunda cadena de televisión que fora cubertos e bueno, pois hai entrevistas moi interesantes tamén para verlos, sí.
0: Pois aquí remata o noso tempo, a nosa sección de Crónica Negra, que cada 2 semanas trae o noso ben querido amigo Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Ata dentro de 2 semanas, Luis, grazas.
1: Ata logo, Félix. Chao, chao.

0: Seguimos en Con Outra Voz en este domingo 12 de xullo. Falamos nos vindeiros minutos do Festival A Turuxo de Bravos no Concello de Ourol. Vais a celebrar o vindeiro sábado, 18 de xullo, chega a súa 14ª edición. A nosa convidada, Eli Andreu, é presidenta da Asociación Cultural A Turuxeiros. Elizabeth, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, feliz.
0: Como nacía este festival?
1: Pues este festival, bueno, naceu máis que nada por unha xuntaza vecinal de unos rapaces aquí en Bravos, que decidiron, bueno, pues para que non morra a música galega e os grandes grupos que temos, pues decidiron, pues, a diversidade da xente que temos, además aquí, de xente de fora, pues eso, que non morrera a cultura galega.
0: Bueno, e non morre a cultura galega grazas precisamente a eventos como este, que para un sitio pequeno son sumamente importantes, non? Entendo que será moi agardado e que contará coa involucración de toda a veciñanza, non, Elizabeth?
1: Sí, correcto, temos todos os veciños que colaboran, os que veñen, xente de toda a Mariña, incluso de Lugo, de Santiago, de Coruña. Non nos podemos, la verdad, queixar. E perdóname si falo así un pouco entre galego e tal, que son catalana, entonces...
0: Bueno, xa sabes que o peor galego é o que non se fala. Por lo tanto,
1: xa, pero por, al menos hai que intentarlo.
0: Agradecemos o esforzo, Elizabeth. Cal é o ADN de este festival, ahora desde escoller os grupos?
1: Pues nada, básicamente que sexan de Galicia, que canten en galego, de música folk, de tanto de pandereteiras como de gaiteiros, e baile galego, así algo tradicional, e logo tamén meter un poquinho de rock en galego, tamén máis caro nace a noite. E incluso contamos este ano con Sabela, unha concursante de Operación Triunfo, que foi unha das pioneras de facer o Festival A Turuxo.
0: Ademais é veciña da zona, non?
1: Sí, veciña.
0: Sí. Bueno, cal é o programa desta edición, o vindeiro sábado, e dende que hora?
1: Pues mira, para comenzar, empezamos comenzando o viernes.
0: Que o sea, hai aperitivo o día antes?
1: Sí, sí, empezamos a noite do venres. Así podemos, pues nada, presentar varios grupos, como Tumba Dalle, Pandereteiros de Inferno, As Fauriñas, que son grupos de aquí. E despois o sábado, pois xa tenemos sesión vermú. Temos xogos con nenos tamén despois á tarde, que contamos con dúas asociacións de Afán e Mor, de saúde mental, que queremos tamén poder integrar a estes rapaces, xente maior, a que podan vivir tamén o que se o A Turuxo. E despois xa noite temos o concerto de Sabela, tenemos Limbio. Espera, me quedé aí un pouco en blanco.
0: Eu creo que Banda da Balbina é outra das que estarán en riba dese escenario, non?
1: Sí, sí, temos a Banda da Balbina, que ya pidieron os veciños que pasaran moi ben, moi ben. E claro, volveron tal e dixemos, pois veña, vamos volver a traer a Banda da Balbina. Incluso Sabela, sendo de aquí, en 14 anos nunca tocou aquí.
0: Anda, pues, entonces, xa iba sendo hora de xogar na casa, no seu caso.
1: Sí, a ver, máis que nada tamén, penso eu, vamos, tendo a veciña que canta, esforzase moito por lograr a meta que la quere ter, aguantar tamén cantar en galego, que tamén podía cantar en castelán. Entón, máis que nada tamén, falleceu o seu pai, que tamén era unha grandísima persona como veciño, e todo, e claro, desgraciadamente o temos aí ao carón do festival, que está morreu, vamos. Entonces, al menos, desde aí que a poda sentir.
0: Preguntarase algún ointe, bueno, hai que pasar por taquilla?
1: No, é totalmente gratuito para toda a xente que quera vir. Bueno, tanto pues a pé, como en coche, como en autocaravanas, que temos tamén acampada libre, ou seja, por eso non hai que pagar nada.
0: Que ambiente se respira neste festival que nunca fora? Como lle explicas, pois, a filosofía, o ambiente reinante neste, eu vou dicir, día e medio de festa, Elizabeth?
1: Pois mira, ante todo, pois, o que te comentábate antes, que a xente se conozca, incluir a xente de fora, temos moito belga, moito holandés, Entonces, que se vayan integrando, que son no pueblo, sobre todo es paz, pasarlo bien, risas, bailar. Temos o xogo tamén da billarda, porque tamén se andan perdendo os xogos típicos galegos. Entonces, integrarnos todos, pasarlo ben, eso un día e medio, digamos, que dura o festival, bueno, que nadie se manque ni pase ninguna cosa mala.
0: Eso é importante.
1: Sí.
0: Bueno, decíamos que non hai que pasar por taquilla, polo tanto, para esta asociación, pues hai un exercicio moi importante, financeiro, para poder sacar os cartos necesarios para cubrir este programa. ¿Quén colabora? Ademais do vosso esforzo impagable, Elizabeth, ¿quén colabora para sacar adiante o programa do Aturuxo?
1: Colabora con nos o Concello de Ourol, a Diputación, Ribeirao, que tamén nos colabora. E bueno, hai outros colaboradores tamén por detrás que non queren darse a... digamos que poñamos nos carteles e iso.
0: Pero que tamén poñen o seu grau de area, non?
1: Sí.
0: Todo. Para rematar.
1: Regal, tamén que sempre nos regala para o tema dos xogos da billarda. As estatuas, digamos, pues, o primeiro posto, o segundo, o terceiro.
0: Decía, para rematar, falanos un poquinho máis da vosa asociación cultural, ademais de preparar este festival, que outros actos tedes na vosa axenda?
1: Pois na nosa axenda... Perdón?
0: E cantos odes?
1: Pois na directiva somos 7, de socios somos 286, máis menos, aí, bueno, normalmente pues, solemos facer... ciclo de teatro, abrimos o bar cando xa Fátima, porque temos a Fátima ao lado, que é onde se fai o festival, digamos. Porque ahora mismo aquí en Bravo non temos bar, entonces para que a xente nos podamos ver e todo eso, pues, o local social, digamos, abrímoslo para poder tomar un café, charlar un rato, xogar o bingo, calquera cousa.
0: Bueno, pues temos todos os datos, toda a información deste festival ben arraigado nesta comarca da Mariña Lucense, no Concello de Ourol, en concreto en Bravos, ese festival do Aturuxo que chega a vender a fin de semana, aperitivo o venres, día forte o sábado. Ese día contará coas actuacións de Isabela, de Bimbio e da banda da Balbina, coa que despido a entrevista, Elizabeth.
1: Moitas gracias.
0: Elizabeth Andreu, que é presidenta desa Asociación Cultural Aturuxeiros. Así soa a banda da Balbina e soarán o sábado, ali en Bravos, Ourol.

0: 11 de la mañana, 45 minutos, o noso novo convidado, Carballés, Xesús Deus Gende, vén de publicar Historias do Tío Laranxo. Xesús, que tal, bo día?
1: Hola, bo día, outra vez, de novo.
0: Que, claro, porque hai que incidir en que o noso convidado leva un ritmo importante, de creación. Vas a libro por ano, máis ou menos, non?
1: Sí, agora mesmo sí, o que pasa que, bueno, xa estou co cuarto, ando co cuarto xa as voltas, xa vai bastante adiantadiño. Pero bueno, desta vez, os tres primeiros son en galego, porque sí, como sabes, sempre fixen en galego, e para min a nosa fala é unha herdanza dos nosos antergos, e polo tanto, merece o máximo dos respetos. Eso non priva de que, evidentemente, haxa outras falas diferentes á nosa, e, pois, para min son canles de comunicación con outra calquera, polo tanto, neste cuarto lanzamento, penso que bueno, neste vai ser en castelano.
0: Bueno, pero non nos anticipemos, ese ainda está,
1: cocéndose. Está por aí.
0: Historias do Tío Laranxo xa saiu do forno. Quen é, ou quen foi o Tío Laranxo?
1: O Tío Laranxo, eu escoitaba na miña casa cando era cativo. Escoitaba que era unha cántiga que se fal, bueno, que cantaban, supoño que en moitos lugares de Galicia. Pero donde meu pai era nativo, pois de Coristanco, do concello de Coristanco, había unha cántiga que facía mención a este persoaxe, non? Entón eu, antes de poñerle o título, mirei que non estuvera co libro, non vai ser que despois alguén me reclamara algo, non? Pero non, é unha especie de como de homenaxe a esa persoa que creou ese persoaxe nunha cántiga, non? Eu lembrábame que meu pai, pois, decíame que por aqueles anos de fame, pois que pasaban o ben, facían unha foliada ali na ira da casa cos veciños. Entón, pois, un tocaba a gaita, outra pandeireta, como mellor sabían, e esa cántica, pois, saía, pois, a relucir de cando en vez, non? Entón, digo, pois, mire, pois, ese persoaxe quedoume impregnado desde pequeniño, e, polo tanto, pois, decidín, pois, facerlle non solamente unha homenaxe a ese que o creou, como dixen, senón tamén porque me soaba bastante ben, non? Para uns contiños dirixidos a todos os públicos, como é este do Tío Laranxo.
0: Que tratas de transmitir a través deses contos?
1: Eu, como sabedes, eu son sempre partidario de ter sempre, pois, os dereitos sociais a orde do día, non? Dentro dos dereitos sociais, pois, todo mundo sabe, pois, que é o dereito a unha vida digna de todas as persoas, por ser seres humanos, xa temos ese dereito. Entón, nestes contos, pois, van moi reflexados, xa dirixido a todos os públicos, pero tamén dende pequeniños, a acoller eses valores, non? De respecto, de educación, de decir, oye, pois, eu non son máis que tinta, pero tampouco son menos. Eu son esas persoas que non miro o que pensa cada quen, non miro a ideoloxía de cada quen, senón que realmente ten que haber un respeto, ten que haber un entendemento entre quen somos. Respectar o medio ambiente, que tamén estamos aquí, un homenaxe ao mundo do mar, así, todo o que ten a nosa terra, que é moito variado, de inmensa beleza. Este libro ten sete contos, son os máis grandes, outros máis pequeniños, pero bueno, pois, temos, por exemplo, o Darradeiro Vagalume, que fai, pois, referencia a como ben di o nome, non? O Darradeiro Vagalume quere decir porque moitos, pois, coñeceranos igual por luciérnagas, non? Que, como estamos moi acastelinizados, ou estábamos un pouquiño, pois igual se coñece como eso. Que incide este contiño? Incide, pois, na necesidade de conservar a natureza, de non acabar con ela, de conservar o medio ambiente, e realmente, porque os vagalumes prácticamente non os ves por ningún lado, non? Eu cando era cativo sí que os vía. Agora faz prácticamente casi que imposible velos, non?
0: Sí, sí. Entre que hai moitos menos a contaminación lumínica, pues, esa fascinación de ir polo campo e ver esa luceciña do vagalume, pues parece que xa é un recordo do pasado,
1: Sí, eu vi-os cando era pequeniño, vi-os porque me lembro de velos, pero fai moitísimos anos que non os vexo. Igual que vi as arráns, porque eu donde vivi moitos anos, na casa dos meus pais, era unha brañeira, unha braña, non? Que chamaban, non? Entón, pois, escoitaba as arráns de noite, pero as arráns esas eu fai moitísimos anos a que non se escoito. Tens que ir a zonas da beira do río moi moi alonxadas da xente para poder ver alguna, non? Então, eso é o que fai referencia ao derradeiro vagalume. Non solamente tal, a cuidar, a concienciarnos de que a natureza deste planeta temos un só, non temos máis que un. O sea que, se non o conservamos, sabemos o que está acontecendo, non? Despois, teño outro que se chama Gaviota dos Cantís. A Gaviota dos Cantís, pois tamén, é unha destas gaivotas que tenta mentalizar da contaminación do mar, do que son hoxe a mortandade dos peixes en moitas zonas do noso país, non? Son do noso país non, igual non tanto, non? Pero bueno, aquí temos, por desgraza, tamén temos un exemplo aquí no que se chama a Ría de Valdaio, que tamén sempre está atascada, e a prove, pois, hai mortandade de peixe, de marisco. É dicir, o medio ambiente cambia, o mar sube, as mareas non son as mesmas, bate moito máis forte que antes, o mar vai comendo o terreo. É dicir, esa gaivota, pois, tenta tamén levarnos un poquinho por aí de ter, unha concienciación co medio ambiente. Despois tamén teño alguén, que eu, como son reconhecido animalista, evidentemente, non, que tamén me gusta ser defensor dos animais, porque decían, ti sabes como a min, moitos saberán, decían que algún filósofo ilustre decía que igual como tratas os animais, tratas as persoas, non? Se non tratas ben os animais, malamente podes tratar ben as persoas. Entonces, eu aquí fago, por exemplo, un homenaxe, non desprezando o sentimento de ninguén, moito menos pola cultura de ninguén, pero sí que, como animalista que son, pois, fago un guiño, pois, un conto que chama o boi rebelde, que é un destes bois que nacen libres no campo, que despois son sacrificados en plazas de touros. E, bueno, pois, intento, pois, concienciar a xente que, bueno, pois, oi, como decía, pois, algún ilustre escritor tamén español, pois, decían que o sufrimento dun animal non é cultura, non? Eu, personalmente, respecto todas as ideas, todas as ideologías, pero, bueno, eu, personalmente, non o comparto demasiado, non? Non comparto que a tortura sea cultura. Non compartirei, pero, bueno, entendo que haxe xente que disfrute con eso. Na miña cabeza non colle, pero, bueno, como decía un, cada que é un mundo e pode pensar e dicir o que lle veñan ganas e pecando respecto a vida dos demais, non? Entón, pois, aí, pois, xa non digo moito máis. Despois temos o de Dianos Diamantino, que é un raparigo que nace nunha familia acomodada, pero que se ve envolto en nos vicios, e igual lle dan a súa capacidade económica, pero dase conta co tempo que non todo é dinheiro. Igual hai que ter outros valores máis clásicos, máis de toda a vida, para poder sair adiante, porque todos necesitados, todos necesitamos de todos en algún momento da vida. Non creo que pola vida pois poidas andar moito sin ter un amigo, ter unha compañía, cada un o que estime oportuno, non? Despois teño tamén outro que se chama A Chamada do Mar, que aí sí que fago un fincapé pois, na vida dos mariñeiros, na vida de que realmente do traballo que é o mar, do bravo que é, da rudeza que ten que ter a xente moitas veces, tan forte que ten que ser para afrontar esa vida día a día, o pouco reconhecido que está o oficio, non? Ou a profesionalidade que agora prácticamente pois, já está todo coberto por xente que ven pois, de outros países, non? Despois teño un moi bonito, moi formoso que chama a xente un pouco a atención, que se chama o Capitán Billitroque. O Capitán Billitroque está ambientado xa un poquinho máis na Idade Media, pero bueno, sí que se ten moitísimos valores, parece ser que é entretenido para quen liu, é un poquinho máis longo. Despois remato con Briana, a orixe dunha linaxe, é unha, como digamos, un recoñecemento a nosa historia máis antiga, que veguen sendo, pois, cando os antigos castrexos se enfrentaron a aquelas temibles lexións romanas, non? E aí, pois, a protagonista é unha rapaza que se chama Briana, e, bueno, pois, tento chegar a todo o público, pero sempre desde o máximo respeto por todo o pensamento, porque eu creo que no respecto é donde está o verdadeiro valor das persoas.
0: O conto é un magnífico formato tamén para aprender e reflexionar, non, Xesús?
1: Sí, hombre, eu creo que intenta, pois, chegar, como digo sempre, non é que queira repetirme, nin ser repetitivo, pero que non quero ser, pois, sempre de respecto e educación por todas as formas de pensar. Eu, de feito, nunca vou falar mal de ninguén, nin vou nomear a ninguén, nin moito menos. Para min, o respecto e o entendimento é o principal. Pero abrir conciencia desde pequeniño, porque sabemos que os nenos pequeniños son como esponxas, ¿no? Ou eso din, que máis entende máis que a min nestas áreas, así o di. Entón, si aos rapaciños pequenos, aos raparigos, aos raparigas, lle ensinamos ou lle estamos abrindo o camiño, aunque sea como a min, ¿no? nestes contos, abrir un poquinho a conciencia ao respecto por todo o mundo, polos ligados polo medio ambiente, a respectar a xente, a respectar a outras culturas. Eso é moi importante para min. Eu aporto o meu graniño de area. Eu non escribo para gañar dinheiro, porque sabemos que eso solamente está reservado para algúns, digamos, entre comiñas, privilexiados, que se levan moitos anos ou que teñen outras e cada outra categoría filosófica mellor que a miña. Eu intento chegar ao máximo xente posible para poder abrir alguna que outra conciencia, ¿no? Pero sin salirme nin con palabras demasiado, digamos, con significado, teñas que ir ao dicionario,
0: ¿no? Rimbombantes, ¿no? Sí, con unha linguaxe máis clara e directa. Porque, como decías ao comezo da entrevista, historias do Tío Laranxo está orientado a todos os públicos. É difícil facelo así, quero decir, escribir para que poida entendelo, poda ser do agrado dun rapaz de 14 anos ou dun señor de 70?
1: No, eu creo que este libriño, a mí decíame, porque teño inmenso placer, un placer para mí sempre que me chaman da terra do meu pai, da biblioteca de Coristanco, para presentar os meus libros, ¿no? E dime a xente máis maior, a xente que tampouco é, que son moi, moi doados de ler. O que tento é que cando escribo, o faga como falo, porque así todo mundo che vai entender. E incluso eu sei perfectamente que hai algunhas verbas aquí polo medio do libro que son, como di o meu editor cando o fai, di, no, é que che vou respectar o que é o falar da zona de Bergantiños, ¿no? E claro, a xente que escoita ou que lee isto é moi doado de ler, porque é igual que falo. Non tento chegar con palabras galegas máis enxebres, non? Digamos que son enxebres que se están recuperando. Eu son un dos partidarios que efectivamente me gusta que se recupere a fala dos nosos antergos, pero tamén respetar un pouquinho xa o que temos como sociedade en certas zonas de Galicia, non? Porque aí sempre hai alguna distinción entre zonas. Uh-huh. Por lo que me din, sempre que é moi doado de ler, toda a xente que o lee, é o máis importante, que lle enganchan as historias, que é o que, do que se trata, non? Eu xa digo, para a filosofía, para filosofar, será este cuarto que teño un pouquinho máis en mentes, ¿no? Ou que xa está un pouquinho máis avanzado. Pero estes son libriños para ler todo o mundo. Desde pequeniños ata os máis maiores van a entender perfectamente, porque é a mesma fala que eles falan acotido. Non é algo que se invente, nin que... Porque hai xente, sí, que me conta a mí cando vou presentar os libros, que me din, sí, pero que hai verbas que nós mesmos non entendemos, ¿no? Ese é do que se trata. De que eu, coa miña lenguaxe, chegar dende o pequeniño de 4 anos hasta, como ben dís, ata xente dos 70, ¿no?
0: Quen edita historias do Tío Laranxo, Xesús?
1: Estes dous últimos estamos editando un bo amigo, se chama Avelino Jácome, que é unha editorial en Ourense, pequeniña, se chama Andrómeda Senlleira, que é director tamén de onde eu teño o placer de escribir na revista de Nosa Xento de Redor, que é unha revista cultural que se edita en Ourense. Este home, ten un poquinho de diferencia, ou noto, yo veo, porque é unha persona que se involucra moito no proxecto, pero ao mesmo tempo dache a oportunidade de corregirte tie xunto con él, ¿no? Aí, él involucrase como se fora mismo del. Entón, aí é onde realmente atopei un editor, atopei un amigo, uh-huh, un compañeiro. Entón aí, pues, mira, puñeremos esto, hasta a mínima coma chupón, ¿no? Entón, mándache todo, mira ben, mira tal, mira a ver se si podemos poñer isto, se que che parece aquilo, tal, pero non se che sale do guión. Sempre che o que é a esencia da tua obra sigue sendo a mesma. Non vai variar nada, nin.
0: Pues eso é moi importante, non estar cómodo co editor, que saiba entender e respetar o traballo. Para rematar, Xesús, tes asendada unha presentación, creo que estiveches esta fin de semana en Carballo, na Feira do Libro, non?
1: Non teño esa sorte. Non sei que pasa por aquí. Supoño que non se acordarán de mim, ou, por exemplo, non quero pensar a cosas que non son, non? Pero igual non teño o meu número de teléfono, igual non saben onde vivo, igual. Aunque vivo a 150 metros do concello, non? Pero igual supoño que non saberán onde vivo, ou igual perder o número de teléfono, non sei. Cosas que non veño a caso, que tampouco moito non pasa nada, non?
0: Onde vas a estar? Onde sí vas a estar? Onde vas a poder presentar estas historias do tío Laranxo?
1: Sí, pois presentarei, como sempre, presentarei na Biblioteca Pública de Coristanco, que son as únicas que me chaman oficialmente do concello colindante. Estou moi agradecido porque meu pai era dali e sempre me chaman dali, e despois tamén, evidentemente, pois aquí en Carballo, no que a tenda que ten o meu compañeiro Fernán Bello, Miguel Anxo, coñecido por todos porque, bueno, un grande poeta, grande escritor, bueno, tampouco tamén o presentaremos aí. E xa digo, en algunha que outro sitio onde o vayan chamando, supoño que terei que ir a Ourense desta vez, porque estou no adiando moito, e que terei que ir polo que ten pensado o meu editor a un local que ten en Ourense, porque evidentemente pois, é dali a editorial, e polo tanto, pois, terei que echar máis tarde. Supoño que a Vigo tamén, o Centro Galego Portugués Galego, portugués, que levo o meu amigo Clego Cervantes, ali tamén, tamén se estou convidado outras veces, pero bueno, como estuve mudándome con a mudanza do que foi a aldea do rural, e agora estou pois, máis situadinho aquí no centro da vila, pois tuve que estar aí un pouquinho aparcado de momento.
0: Pois nos estamos atentos a esas presentacións, como estaremos tamén atentos a ese cuarto libro que está xa cociñando. De momento quedámonos coas historias do tío Laranxo, de Xesús, Deus e Gende, que tivo ben presentar tamén a audiencia de Radio Voz. Xesús, mil grazas.
1: Pues grazas a vos e a toda a audiencia, por suposto, por me aguantar este tempo, que sempre é unha honra estar na vosa cadea.
0: Foi un placer.
1: Moitas grazas.
0: Foi un placer. 12 do mediodía, 2 minutos. Uns consellos antes de saudar o señor Fernando de Mondoñedo, que chegará como cada domingo co seu bo sentido do humor. E despois visitar a Coruña para falar dunha nova edición, a 25ª do Festival Manicómicos. Tras eso, ás 12:30 aproximadamente, estaremos recuperando o noso tempo, facémolo cada dúas semanas, de Como Cans e Gatos con o noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Todo isto aquí, en Con Outra Voz, na sintonía da Radio Voz.
2: Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
3: Manolo, desperta, que tens que rematar o informe.
4: O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
5: Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
7: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
5: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
9: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
5: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz. Alegría.

0: Como cada domingo, o vos sentido de humor, chegan a reviravolta con el señor Fernando de Mondoñedo, Sentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy bien, vestido de clarito. Vamos por aquí, por la Indiana.
0: Como ribadeo indiano, existe. De feito, onte este mismo programa facíase precisamente alí en ribadeo, por mor de esta festa de recreación que cada ano congrega máis xente, ¿eh?
1: Bueno, as festas ben se sabe o que pasa en verán. Mm. Entre a que hai e a que ven,
0: sí.
1: pero mellor.
0: Empatamos unha con outra, sobre todo a xente como a vostede, que lle gusta, que a xente que é festeira, ten un calendario xa para ir eso, pegando unha sobre outra sin descanso, don't stop, que se di en inglés,
1: Exacto, nada de parar, que en xullo e agosto eu creo que non hai día en Galicia que non haxa unha festa.
0: Non, en Galicia, en poucos quilómetros a redonda,
1: Sí, non vai falta ni moverse moito.
0: Non. Bueno, como anda vostede de xeografía?
1: Bueno, daquela maneira, coñezo, o do lado da casa, coñezo, e bastante ben.
0: Digo isto porque a primeira nova que traemos hoxe é esta que nos fala dunha streamer alemá que aliou a participar nun xogo de xeografía e localizar ou poñer a Argentina en Europa. Que un pregúntase, pero a ver, muller, como vas ti a participar nun xogo de xeografía con esas credenciais?
1: Bueno, oye, cada un, eu que sei, o mellor é que lle gustaría que estuvera en Europa.
0: Bueno, vale.
1: Eu veixo cando lle preguntan aos presidentes de Estados Unidos por España, o sea, criticarnos, pero non.
0: Bueno, aquí dentro de España hai algún líder político que o da xeografía tampouco le va moi ben, non.
1: Claro, é que o da xeografía é moi complicado, ademais, con todos os movimentos xeopolíticos que hai últimamente, andan movendo marcos, facendo países. Países máis grandes, outros máis pequenos.
0: Donde me perdo nas repúblicas da antiga Unión Soviética, non? A mí gustábame a xeografía de pequeno, era unha das poucas asignaturas que se me daba ben, gustábame, pero claro, ahora non dou.
1: Hai que renovarse seguido.
0: Efectivamente, non dou chegado a tantas novas repúblicas que acaban en TAN e que antes, bueno, a Unión Soviética, pumba, e aí metías un mogollón de países que ahora, claro, son independentes, pero que.
1: Claro, pero que a xeografía tamén se podía simplificar. Mm. América Latina, América do Norte, Europa Central, Europa do Oeste, Europa do Oeste, listo. Tampouco hai que complicar a vida a xente. Pero bueno, máis ou menos, saber localizar, claro, Argentina, pues quizás a nós nos coi na cabeza, pero aquí, para ser streaming, tampouco non che fa un exame de coñecemento.
0: Eso é verdade. Eso é verdade. Non tens que facer un exame moi riguroso, non? Claro. Oposicións non hai que sacar, non?
1: Non hai que sacar.
0: Así está o mundo, non?
1: Bueno, podía ser peor.
0: Estamos dando credibilidade cada vez a xente máis burda, máis, non sei, máis mediocre, non?
1: Bueno, é que eu penso que a tendencia é iso, a baixar o nivel, non a subilo, porque se ti non valoras o coñecemento, se non valoras, pois claro, cando cobra máis un youtuber ou que é un médico,
0: que un catedrático,
1: claro,
0: por decir chorradas, non? Por decir chorradas moitas veces. Bueno,
1: claro.
0: Son os mundos que nos tocan vivir.
1: Escoítalo, que sou o que
0: sí,
1: digo.
0: Claro. A ver, que de chorradas cada un pensará o que quere, porque alguén estará mesmo escoitándonos e dirá, anda que vos non dices chorradas tamén. Bueno,
1: ay, sí, por suposto.
0: Sí. Bueno, outra nova. Esta pon os pelos de punta, porque a min esta situación, non sei, só pensalo. Dan por morta unha muller e revive horas máis tardes no ataúde, na República Checa, esta
1: sí,
0: bella historia de xente que non acaba de morrer, que estaba de parranda, e que despois pues, toca na madeira, sacademe aquí, non?
1: Eu a verdade, creo que vamos ter que volver a velar os mortos, porque cando estaban ali no altillo da casa de días, pues xa, cando se enterraba, era fixo que iba morto.
0: Sí.
1: Pero claro, agora que temos
0: prisa para todo. Hai prisa para todo, claro. E o que pasa?
1: Hai prisa para todo. Fan falta as neveras. Entón, ala vai.
0: Humor negro, muerte. Sí.
1: Sí. Isto é moito, eu. Pero bueno, eu que sexa unha noticia dun país aí, pero na República Checa pareceu-me un pouco
0: heavy,
1: un pouco raro. Sí, sí, un
0: pouco. A mellor xa están facendo a ardanza, os fillos e tal e apurar un pouco, meña, meña, que
1: sí, sí, rápido, que...
0: así licemos, así licemos, non?
1: Ben, sabes como son as familias que agora sí, sí. Tanto antes remate todo e se reparta todo e se venda todo.
0: Sí, sí. Bueno, pues pero nada, bueno, hay que comprobar ben as cousas.
1: Eu penso que non lle gustaba o que estaban facendo ca ardanza. E volveu.
0: Escoitou cousas nese túnel, ao final a luz non lle... Ui, isto como se está poñendo, vou para atrás un pouco que...
1: Claro, na República Checa igual está a luz tan cara como aquí e dixo, non quero luz, vou para atrás.
0: Ya está ben. Bueno, ya otra nova será definitiva no día de hoxe, señor Fernando. Un soldado vuelve a casa por Navidad, ¿no? Que diría canción do anuncio do Turrón.
1: Sí, do Turrón.
0: Sí, para pedirle matrimonio a súa novia, ¿no? Faino por sorpresa, qué bonito. Claro, pero a segunda parte xa non é tan romántica porque pillou una, pues, con outro home.
1: É que é complicado de manter o amor a distancia.
0: Sí, non?
1: As distancias, din algúns que non, outros que tal, pero salvar as distancias. Eu, a ver, sinto ir polo rapaz, porque claro, encima iba cous amigos pa...
0: O que non sei é se ao final acabou pedéndolle ou non, supoño que non sei, A ver.
1: Depende, eu que sei.
0: Que faría vostede nesa situación?
1: Eu nesa situación, pues quedaríame pampo, co boca aberta, eu que sei que faz. Que farías? É que é complicado, é complexo. Vas dar unha sorpresa e lévala a ti.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: É que hai que ter cuidado coa sorpresa.
0: Non é o que parece.
1: No. Pero bueno, a ver, supoño que lle perdono.
0: Dis que sí,
1: Eu sí, eu mireu...
0: Vostede apela aos vos sentimentos, non? E as segundas oportunidades.
1: Eso, hai que poñer na balanza o bon e o malo.
0: Claro, pero dicir, bueno, aquí pues, a balanza o malo pesa moito. Non sei.
1: Bueno, depende. O millor, Roy.
0: Mire que nos chistes sempre houve, pois, materia prima que quedaba para moitos deles. A infidelidade, eu creo que é o tema que máis chistes provocou, non? Mira que hai chistes de infidelidade.
1: Sí, que non é tan, eu creo que non é tan habitual como din. Pero bueno, despois ao final...
0: Claro, que pasa? Que non se din tampouco. Que...
1: Claro, non todos se coñecerán.
0: Non se pregoa tampouco, non?
1: Claro, igual é iso. Igual é iso que pasa. De todos os xeitos, o rapaz, a mí o que máis me doi é que, claro, ele iba cos amigos para gravar a pedida, imagínate.
0: Sí. Claro, sí, o vídeo vai ter éxito, que yo digo eu, Xa está atendo.
1: Sí, sí. So ao final igual hasta mira, non hai máis
0: ser rico, gracias. Claro. Hay que mirar o positivo, non?
1: Claro, te imagínate, por moi malo que sexa a infidelidade, se vende unha guerra, pues mira, ao final ainda dice, estaba peor alú.
0: Bueno, que festa, festividade, evento ten a vindeira a fin de semana?
1: A vindeira a fin de semana é o Carmen xa.
0: Ai, ten a festa do Percebe en Xove,
1: Tamén, é que Non sei que facer. Está o corazón dividido, como dicen os do
0: corazón partido. Que diría Alejandro.
1: Claro, está dividido porque, claro, hai moito que atender.
0: Bueno, o que ten que atender a vinte de semana é a chamada de con outra voz de Radio Voz. Pois eso, o fío das 12 do mediodía para buscar este tempo distendido. Señor Fernando, parécelle?
1: Moi ben. Vémonos, escoitámonos.
2: Bacalao ou ton? Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
4: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Giorno, Calufo, Solaco, Lorenzo, Sofoco, Calore. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feuvert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feuvert, nos movemos contigo.
6: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
7: Entra en elclubdelaradio.com.
6: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
7: Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
8: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.

12 do mediodía, 18 minutos. A nosa intención sería estar agora na Coruña para coñecer máis datos do 25 Festival Manicómicos, que ali arranca o día 16, polo tanto, o xoves, pero non podemos comunicar co seu organizador, con Carlos Sante. O que imos facer é actualizar o capítulo de sucesos que chega cargadeño nas últimas horas. Principiamos en Coristanco, co sistema de alerta ECOL avisou o 112 Galicia dun accidente. Os bombeiros de Carballo escarceraron o ocupante do vehículo que foi trasladado polo persoal sanitario. Ese sistema avisaba o 112 ás 5 menos cuarto da pasada madrugada dun accidente na AG55 no quilómetro 37 en Oca, nese concello coruñés de Coristanco. Tras lograr a comunicación co implicado, este indicaba aos xestores de emerxencias que tiveron accidente e que estaba atrapado no interior do vehículo. Ata ese punto, dirixíase unha ambulancia do 061 que tamén xa tiña constancia do accidente. Con todo, o 112, nada máis en recibir esa primeira chamada, pasou o aviso, ademais, ao persoal sanitario, os bombeiros de Carballo, o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e tamén os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, os bombeiros confirmaron a escarceración do ferido, que tras ser liberado foi evacuado polo persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Outro accidente en Santa Comba, saldo de 4 feridos, entre eles 2 menores. Os 4 ocupantes dun vehículo, 2 adultos, 2 menores, resultaron feridos. Tamén na pasada noite, tras saírse da vía o vehículo no que viaxaban o seu paso por Santa Comba, altura de As Caselas. Con todo, ningún dos feridos asemellaban revestir gravidade, todos eles foron trasladados ao centro de saúde da localidade. Un dos ocupantes do vehículo foi que en o fío das 2:30 chamaba ao 112 para pedir axuda. Indicaba que saíran da vía e que bateran contra un muro, por iso solicitaban asistencia sanitaria para os 4 ocupantes, que recalcaba todos estaban fora do turismo. No punto, os efectivos de Protección Civil indicaron que todos eles, os 4 ocupantes do vehículo, entre eles 2 menores, foron trasladados ao PAC de Santa Comba. En Vigo, tamén 3 feridos nun accidente, feridas logo de producirse ese sinistro, con 3 coches implicados que circulaban pola Nacional 555 no kilómetro 6, altura de Cabral. Sucedía sobre as 12:30 da pasada madrugada. Un particular tamén chamaba 112, informaba deste accidente entre 3 coches, indicaba que os feridos estaban todos accesibles, pero precisaban asistencia sanitaria. A partir de aí, o 112 puxo os feitos en coñecemento do 061, Garda Civil de Tráfico, Policía Local e tamén bombeiros da cidade. Os profesionais sanitarios confirmaron o traslado dos 3 feridos ao centro hospitalario de referencia. E ademais, a Xunta desactiva a situación 2 no incendio de Rivas de Sil. De acordo cos plans galegos de protección de defensa contra os incendios, a Xunta desactivaba a situación 2 no lugar de Vilar do Mato, no concello lucense de Rivas de Sil, por melloría das condicións e por deixar de estar en perigo o núcleo de Chenzas. En todo caso, os axentes forestais siguen a traballar nesta zona ata completar a extinción completa deste lume. Antes de buscar unha pausa e posteriormente o noso tempo de como canse gatos, unha pincelada musical, porque de non deixarnos en 2022, hoxe cumpliría 83 anos Christine McVie, unha componente, unha das mulleres dunha banda tan importante como Fleetwood Mac.

0: Y a las 12 de mediodía y 42 minutos, iniciamos como cada domingo as nosas voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Bo día, Agustín.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Estábamos lembrando pues que cando un familiar, un amigo, volve de viaxe, que nos trae ese detalle, ese imán de nevera, esa cunca, ese chaveiro, esa camiseta, Estuve en tal sitio, acordéme de ti. Bueno, pero a veces sucede que ese souvenir, ese recuerdo, pues no es tan socorrido, tan obvio. Podría suceder, como hay pocos días, en esa asuntanza de OTAN, que el presidente de Turquía, que es un hombre, bueno, en fin, de gustos particulares, pues escogió como detalle un estoxio con una pistola y 6 balas. Esto ya, bueno, es un, digamos, un souvenir más personalizado, ¿no? Más customizado.
1: Sí, como el que sería agasallar, ¿no?, a todos estos miembros, directivos de países con unas doces turcas, ¿no?, esos doces que son como gominolas, ¿no?, a base de, pues, de almidón de millo, de azúcar, pues que sería algo fantástico, algo fantástico que sería también algo doce,
0: o un insertos capilares, algo típico de su país también.
1: Efectivamente, ¿no?
0: Algunos les fai falta, ¿no?, pero a otros no les viría mal, ¿no?
1: Efectivamente, por lo menos para las entradas. Bueno, en fin, esto es una anécdota que en fin, tiene que ver, pues supongo que quiso poner un guiño a esa cumbre de OTAN, de tratado de que, bueno, en principio Turquía es un país también, bueno, que también acoge a muchos turistas, ¿no? De feito, Estambul, que no es la capital, pero sí que a ciudad más turística, pues también recibe muchos turistas galegos, españoles, por cierto, también somos muy bueno, bien recibidos a la cuando viajamos, pues a ese país que, como sabemos, que es miembro de la OTAN, un país que además divide, más que nada, pervive de dos continentes, como Europa e Asia, ¿no? De feito, cuando se visita de Turquía, pues también es recomendable hacer esa visita en barco por el río, para ver un poco también esa gran diversidad de que dos vivir a caballo entre dos continentes, como digo, como Europa y como Asia, ¿no?
0: Estambul, la antiga Constantinopla, ¿no? Una ciudad fascinante. Bueno, falamos de souvenirs, de esas lembranzas. Yo decía antes a típica camiseta. Esté bien en tal sitio, pero también hay delantais, ¿eh? O delantal que ya traes a hombres y mujeres, ¿eh? Ollo.
1: Sí, sí, claro. Sí. Mandiles, ¿no? Fíjate que a bata galega, ¿no? Que sea típica ese mandil, esa bata nosa, ¿no? Ese mandilón, ¿no? Que tenemos aquí en las nuestras aldeas, que también puede ser un souvenir para esa esencia de Galicia, ¿no? Ese mandilón, pues que tenemos, en fin, en cualquier parte de Galicia, que también puede ser, pues también una buena lembranza para cuando marchamos de Galicia, pues espallamos esa cultura nuestra por parte del mundo, ¿no?
0: Bueno, ¿qué no debemos traer? Ya sabemos qué o más habitual, pero o que nos recomendas de ollo, esto no lo traíades. ¿Qué sería?
1: Bueno, o primeiro que hai que falar, o que levamos, o que é o máis, digamos, significativa, ¿no? As lembranzas máis típicas, sobre todo de Europa, ¿no? Que a xente, pues, pode pensar, ¿no? E, pues, eu viaxei a tal país, ¿no? Trouxe, bueno, pues, sempre hai estadísticas, ¿no? Pues, tamén das máis reconhecidas, Astur, que, bueno, un diario digital, pues fixo fai 2 anos unha escolma, ¿no?, de donde foi os máis reconhecidos, ¿no? Bueno, pues, supoño que moita xente poda discrepar, pero que o dato mata relato era isto, ¿no? Pues supoño que aquela xente que foi a Alemania, pues seguramente, pues, trouxo algo vinculado non só a Berlín, a eso, sino tamén a cultura da cerveza. Falamos de Turquía, pues tamén supoño que moita xente lembrará cando foi a Turquía, trouxo para as súas casas ese ollo turco, non? Ese ollo da maldade, non? Que tamén engolle un pouco tamén para curar todos os malos espíritus que venen de fora do viaxe, non? Pois tamén Portugal, evidentemente, moitas cousas de Portugal, non só ese viño, sino o famoso galo de Barcelos, que, por certo, tamén hai algúns, lembro, cando que o propio galo poñese o cor en función da temperatura, tiñe un termostato dentro.
0: A que dirá, que toallas...
1: e toallas.
0: Que un tópico, pero es que non sei que porcentaxe de xente que vai a Portugal ven con toallas, pero moi alto, eh?
1: A xente que vai a Portugal especialmente se fai a visita do día, a Valença, Camiña, sí, a fronteira sí. De Galicia, trae toallas porque es verdad que antiguamente o fío era bastante, bueno, antiguamente o sigue sendo, pero antiguamente era máis barato, inda que hoxendía os precios non son tan competitivos en Portugal, teñen unha porcentaxe maior de IVE que nós, pero que en caso o fío da toalla pues era bastante máis favorable pues, para secar, non? Pero bueno, tener un pouco tamén, pues, levar unha toalla 5, 10 euros, 15 euros, 20 euros pues unha forma tamén de se fú a Portugal e trouxe unhas toallas, non? E tamén, supoño que moita xente dirá que leva a xente cando ven a España? Pois pues, supoño que tamén depende da parte do país que esté así, estamos aquí en Galicia, pues supoño que moitos lembrarán pues, ese imán algo vinculado á gastronomía, pero curiosamente esta estadística que facía este Alcolma que facía a Ostretour, di que os que máis levan, sobre todo os habitantes fora de Europa, son castañolas, ¿no? esa cultura do flamenco, pues tamén está representada pues, en moitas casas pues, de outras partes do mundo. Pero, en fin, hai moitos destinos que ven en Brasil, obviamente, pues esa cultura de fútbol, en fin, espero estar aquí en una lista de varios países que bueno, tampoco es el momento ahora para esta. Eso que hay que elevar, o que debemos que elevar, o que no debemos de elevar, a que eleva moita xente, especialmente nos alojamentos, que eso también podemos falar un poco también do que a xente eleva, máis que levar rouba, está penado, pois cando vai pois, un hotel, un establecemento turístico, que é curioso que a xente quere levar como lembranza, como recuerdo, cuidado que estas cosas non se poden levar, non?
0: A toalla, o albornoz, etc. Falamos de toallas. Vayan a Portugal, merque unhas toallas, non as leven do hotel.
1: Pues sí, as toallas, ¿no? Fíjate, si preguntamos cal sería, ¿no? O digamos, o que máis rouba, ¿no? Nos hoteles, pues seguramente está ese ranking, pues as toallas, casi un 80%, según datos estadísticos de la Cooperación Española de Hoteles, levan, digamos, o producto que máis leva, as toallas, os albornoces, as perchas, que chaman a atención esto, porque hoxe en día...
0: Bueno, ahora xa teñen un dispositivo, ¿eh? Que non se permite.
1: Claro, hoxe en día xa non... Xa, bueno, en moitas toallas...
0: Pilas dos mandos... Bueno, pilas dos mandos...
1: Sí, moitas
0: toallas... Non queremos dar ideas tampouco, ¿eh?
1: Efectivamente, moitas toallas xa teñen unha alarma, ¿no? Entón, bueno, pues estas cousas hai que ter cuidado. E despois...
0: Ah, sí? Hai alarmas ahora nas toallas?
1: Sí, sí, sí, como unhas pequeñas... sí, son como as prendas para que, bueno... Pues
0: iba a decir, permíteme, Agustín, iba a decir, qué vergonza, ¿no? Que chipite ha salido un hotel, un alarma, porque queres levar a toalla. Pero bueno, hay gente que o da vergonza, pues dalle por ahí. Lembro, xa hai anos, ¿eh? Estaba en unha praia, chegou unha familia, pero además unha familia que así aparentemente parecía, pues, como se di vulgarmente, de boa posición, ¿no? Vestida, con sus dos bañadores y tal. Abren a bolsa da praia e sacan unhas toallas que poña hotel non sei que. E dixo, quedábanse tan panchos, ¿eh?
1: Vou contar unha historia de un hotel en Valladolid, contoume como un director que estive ali anos neste hotel, que tiveron que facer parar o ascensor na planta baixa porque iba directamente das plantas, que estaba a recepción, das plantas altas a garaxe. Viron por las cámaras que levaban hasta televisiones, por lo tanto, hacía esa parada. Esta persona que levó a televisión no lo sabía, abre esas puertas, está lo paisano, que a televisión se está enfrente y tal. Bueno,
0: estamos desviando. Mira, voltando, sí. Si me permites también, amigo Agustín, a lo que más se eleva de aquí. Unha vez en conversa cunha responsable dunha tenda de gourmet, esta típica tenda de alimentación de gourmet, de calidad, díxome que con diferencia o que levaba máis a xente do Estado español non galega, vale? De recordo de Galicia, falo de produtos alimentarios, era, sen dúbida, as botelleñas de aguardente. Que sí, teñan claro, un éxito terrible, ¿eh? Eu pensei que era outra cousa, pois pues non, esas botellinhas chunas de aguardente galego, pues arrasan para os turistas.
1: aguardente de armas y licor café, claro, porque
0: claro,
1: además
0: claro,
1: aquí tenemos
0: sí.
1: una industria fantástica, ese no turismo que falamos tantas veces nesta sección, que a xente tamén non pode levar. Supoño que ademais as botellas pequenas, porque bueno, pues, tamén son normalmente cristal máis duro, porque xa sabemos que os líquidos non se poden levar como equipaxe de man, se non tenéis el facturado, por lo tanto tamén esa botelliña, esa garrafa pequena de licor café pues de 250 mililitros, non, que o cristal é máis grosso, tamén é máis fácil doado de levarla para que non rompa na propia equipaxe, non? Pero sí, efectivamente, todo o que ten vinculado a cultura gastronómica, sabes que é un bon recordo, porque aí nunca fallas, Félix, aí nunca fallas, non? Queras que non, pues un chisquiño, un grolillo de aguardente, pues unha festa, pues vamos a abrir a botella de que trouxemos non sei onde, pues vamos, abrimos a botella, botamos ese licor café, ese aguardente tamén e brindamos por para volver neste caso, pues, para volver a Galicia.
0: Quero dar un consello a nosa audiencia de que se viaxe a Francia ou a Asturias, os sitios onde hai bo queixo, e se vai estar varios días no coche, non é unha boa idea.
1: No,
0: porque a mí sucedeume hai moitos anos tamén, de viaxe por Francia, un queixo, non recordo que denominación de orixe era, pero bueno, era un bo queixo forte. Bueno, eu creo que o queixo estuvo presente no maletero do coche meses, Meses. Fíxose moi longo a viaxe, despois que entraba no coche viaxaba a Francia, sí, sí.
1: Oye, que mellor lembranza que cada vez entres en coche, dous meses despois dices, cheírame a Francia, non?
0: Sí, sí,
1: ui, la France.
0: Ui,
1: la France,
0: unha
1: cousa así,
0: xa. Bueno, e se vamos á praia, vaya, o de esa tontería de levar cunchas, de levar cosinhas da praia, pois como que non. A tontería que teñen agora, por exemplo, na praia das catedrais, de xuntar pedras, de leválas, en fin, a mí isto pareceme moi irrespetuoso.
1: É terrible, non? É terrible, ademais, de feito, a mí chama a atención que os propios guías, cando vamos pues, a países un pouco fora do noso entorno, non? Que teñan que lembrar isto, decir, non leven, non collan, non deixen nada, nin collan nada. Unha vergoña, sobre todo cando vamos, bueno, hoxendía xente tamén ten unha cultura turística, ou debe de tela, non? É decir, que teñamos que isto, non? Que a xente leve estrelas de mar, que xa sabemos que, ou fósiles, inda que estén mortas, non se pode levar. En moitos países está castigado, xa non por a vergoña que pode ser posible isto, sino que está castigado por levar isto. Por favor, señores turistas, ointes, non leven nada, nin deixen nada. En Xapón, por exemplo, non hai papeleiras, isto tamén é unha cousa curiosa, porque a xente toma un caramelo, eleva o papel, deixa no lixo da súa casa.
0: Se podeches levarlo, Si podeches ir con él, podes levarlo de volta, claro.
1: Esa é a cultura que temos que imponer, ¿no? Es decir, a cultura que temos que, máis que imponer, recomendar, ¿no? Es decir, non dixemos nada. Despois, fíjate, o tema das botellas de plástico, dos tapóns, ¿no? Pues, al final, gente dice que é unha tontería, pero as miles e miles e millóns que hai de peixes que tomen esto, es decir, que al final tamén é para nós, porque al final o peixe comemos nós, por lo tanto hai que ser máis solidario en este aspecto. Temos que lembrar máis que non se... Na praia dos cristais en Laxe, por exemplo, non caixa que hai carteles, outro día pasei por ali, que hai carteles recomendando non levar os cristales. Bueno, pois pues, é unha cousa que esperemos que...
0: Acabarán poñendo cartéis para que non leven pedras da Catedral de Santiago, que xo digo eu, que a xente,
1: bueno,
0: se os deixas...
1: Sí, seguramente, sí. Incluso o Santo dos Croc, que non exactamente. Bueno, en fin, esto é unha cosa que temos que lembrar. Esta sección, además, non só turística, sino tamén unha sección que temos que dar consellos, sobre todo para que a xente nova, que o noso futuro, por así decirlo, que transmita isto ás outras xeracións, de que isto ten que estar así, e que sea válido para moitas outras xeracións, que sirva como referencia para os visitantes, sobre todo para que a xente poda disfrutar moitos séculos, moitos anos disto, non?
0: Recordarás, seguro que sí, aqueles tempos onde si alguén ia ir a Andorra ou a Canarias, tráeme tabaco, tráeme unha cámara,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: tempos
1: sí.
0: Aqueles,
1: Sí, sí. Bueno, había unha empresa que vou dar o nome, que Bisanta, que teña oficinas, delegacións en nas Illas Canarias, que incluso había un tour de Bisanta, porque non era viaxe que iba a Canarias, se non tiveras que ir, dedicar unha mañan ou unha tarde a comprar a cámara de fotos, ¿no? A cámara de fotos, o toma vistas, acorda de toma vistas, aquela palabra
0: sí,
1: que tenía, que hoxe en día casi
0: non se usa
1: toma vistas, incluso, bueno, despois cando chegaron os vídeos, os reproductores, as teles a mellor non tanto, porque, bueno, porque era máis grandes, ¿no? Pero sí, para hacer moi todo isto.
0: Bueno,
1: ¿no?
0: A ver, o do hotel de Valladolid no tiene problemas.
1: Sí, as colonias, ¿no? Fíjate todo eso, sí. Cómo cambió, ¿no? Cómo cambió todo esto, las colonias, que a xente llevaba... tamén a forma de viaxar, ¿no? Al final a xente, pues, hoxe día ten outras opcións de compra, a través de online, ¿no? Entonces, bueno, tamén non é tan necesario, está máis global, ¿no? Está todo máis globalizado, podes incluso comprar en Canarias desde tua casa, non? Pero sí, comprabase efectivamente, iba a ser xa digo, unha excursión, había que incluso os tours, cando facían as axeitas aqueles tours de 7 días con grupos, había que deixar unha mañán non só a ver o teile ou a ver
0: de mercar,
1: sí,
0: de shopping, que sería ahora.
1: O shopping, sí, shopping, feito un turismo de shopping, efectivamente, en Nova York, por exemplo, tens que calquera xencia de viaxes que faga un itinerario ten que deixar, sobre todo, pues, obviamente, para os últimos días, ese tour de shopping en os outlets en Puerto Rico. En Puerto Rico, por exemplo, hai moita cultura de eso. Nos, cando fui invitado a turismo en Puerto Rico, un día entero, chegoume 3 horas porque o que había non me interesaba, pero un día entero de shopping para, pues, eso, comprar. Sobre todo para fardar, non para presumir. Comprei estos chinelos, ¿no? Estos de tal, que costó, valían 100.000 e costoume 3. Bueno, que fíjate en digital. Bueno, sí. Que pues, eran nuevos polillas, porque eran laranja con rayas vermelhas que pues, un día decía, ¿a dónde vas con eso? Es que pareces un choqueiro, ¿no? Un androide y tal.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues sí, efectivamente, sí, estas cosas también han cambiado también a percepción.
0: Unha cousa que sempre me chamou a atención, que non lle deu explicación, é porque moitas veces traemos un sombrero mexicano, inda que non viñamos de México, non? Xente que chega a un avión de Mallorca, pero trae sombrero mexicano. É algo que non sei, non sei aí, vou preguntar aí a ver se me aclara ese asunto, pero eu non lle atopo explicación lógica, non? De por que moita xente chega de destinos que non teñen nada que ver con México, pero chegan con ese sombrero mexicano. Non sei.
1: Bueno, supoño que teña tamén a influencia do país que fai limítrofe con México, Estados Unidos, donde para eles todo é México, ¿no? Es decir, Perú é México, España é México, y todos, al final, pues, sobre todo, bueno, os canadenses y os americanos que van bastante...
0: Sí, y Groenlandia é México tamén ahora.
1: Sí, bueno, sí, bueno, esperemos que sigamos sendo máis de Dinamarca, ¿no? Efectivamente, sí. Sí. Dinamarca, por certo, que para Dinamarca, ahora veo así a cabeza, hoxe en día que xa non se fan, ¿no? Xa non se envían postais, ¿no? Porque hoxe en día, pues, casi a xente non manda postais, manda foto por WhatsApp. Dinamarca, por toda esta reducción do envío postal, no ano 25, pues, pechou o servicio postal de 400 anos que tiña, por lo tanto, curioso.
0: Mire,
1: ¿no? Tamén,
0: cocho lo que era, mandar unha postal do sitio, 4 liñas, aquí estamos, tal, bueno.
1: Era fantástico, mandar todo esto, ¿no? Es decir, a máis o tempo, que lle contamos, ¿no? Es decir, se xuntaba xa xente, a ver, despois buscar os sellos, tal, por certo, claro, os sellos que tiñas que ir a un estanco, bueno, hoxe en día tamén hai a través de, bueno, de centros e tal, e pagar ca moeda, claro. Hoxe, eu, por exemplo, lembro que estuve en Islandia, que comprei hai uns anos, non sei se 7 ou 8 anos, mandei unha postal, porque, bueno, sempre fonde postal, me di María, no, aquí hai un, bueno, un destos, un bazar que teñen de todo, non? E pagas con tarxeta, paguei, non sei se paguei, pois, 80 céntimos de euro, porque en Islandia non teñen a moeda, con tarxeta. Digo, ostras, aquí todo se pasa con tarxeta. Esa cultura tamén de... Pero bueno, mandei a postal chegou, eso sí, sí, a postal, pero a postal chegou, e cando chegou esa postal, oh, que maravilla, ¿no? Pues al final...
0: Pues sí, tocala, ulila, ese cartón, esa foto, bueno, y manuscrita, ¿no? Que ten, pues,
1: manuscrita, e acordate
0: un toque moito máis persoal, claro.
1: Ese traballo, efectivamente, de escribirla, de mandarla, de tal, non só sacar unha foto, se la voy a mandar, ¿no?
0: Votaremos, pues, esos tempos, que yo digo eu,
1: Seguramente, claro, Exactamente.
0: Como se está volviendo, pues eso, a los vinilos y a ciertas sensaciones de
1: claro.
0: Falando de vinilos, música dos años 80, Souvenir, a canción da OMD, va a servir hoxe para perchar este tempo de voces viaxeiras, cunha canción que fala precisamente pues, deses recordos, deses obxetos que elevamos cando viaxamos. Amigo Agustín, muchísimas gracias y hasta vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, unha aperta, hasta logo.

0: Cuarta hora, ya estamos en otro final de Con Otra Voz, de Radio Voz, de este domingo 12 de suyo. Aseña, convidamos a noso palco a Pablo Peláez, director da banda do Baladouro. Despois estaremos en Rivadavia, o venres comezará a 42ª Mostra Internacional de Teatro na capital do Ribeiro, da que nos dará conta a directora Sabela Mendoza. E xa, en tempo gastronómico, do noso furancho, estaremos en Cambados, o xoves comeza a Festa da Vieira. Podremos saudar o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez Piñeiro. Antes, imos recordar o que nos comentaba Juan Taboada dende Meteo Galicia, cando comezábamos o programa, hai 3 horas aproximadamente, en canto tempo. Oxe, de cara ao comezo de semana, Juan, que tal, bo día?
1: Que tal, feliz, bo día.
0: Bueno, o tempo tal y como nos avanzabas onte, vai seguir ofrecéndonos episodios de treboadas?
1: Sí, as tormentas hoxe non tan generalizadas como na xornada de onte, porque van a quedar máis restringidas esencialmente a provincia de Lugo, inda que tamén afectarán algúns puntos do leste e norte da provincia da Coruña, no leste de Ourense tamén, pero como digo, non van a ser tan generalizadas como a onte. Onte as tormentas empezaban sobre as 5 da tarde, máis ou menos, e descargaron máis de 5.000 rayos por toda Galicia, esencialmente entre as 6 e as 8 da tarde, que foi o momento máis activo das tormentas, registramos ata 3.000 rayos nesas 2 horas, así que moita actividade tormentosa, acompañada por granizo en moitos lugares tamén, por aparato eléctrico, por chuvias de tipo torrencial. Hoxe xa non vai a ser tan así porque empeza a entrar máis aire atlántico, de hecho, de feito, a zona de Pontevedra, sur da Coruña, están agora co ceo moi cuberto, vai a seguir así bastantes horas durante a xornada, se poden abrir algúns claros tímidos pola tarde, e na zona leste si ardirá un pouco máis, si subirán algo máis as temperaturas, e aí será onde se produzan esos fenómenos tormentosos. Falando de temperaturas, onte se acadaban valores tamén moi destacados, volvemos a superar os 40 graus en Ourense capital, e os 30 prácticamente por toda Galicia. Hoxe xa non vai a ser tan así, de feito, apenas algún punto moi concreto podería tocar eses 30 graus, pero o resto quedará por debaixo. Así que temperaturas máis suaves, algunhas tormentas pola tarde, pero menos generalizadas que na xornada de onte.
0: Bueno, como comezará a semana?
1: Pois nesta situación así un pouco indefinida, temos esta baixa desprendida na zona oeste, no oeste da Península Ibérica, vai a deixar un tempo pois inseguro, cambiante. En principio o esquema, por lo menos dos primeiros días, vai a ser nebulosidade polas mañás, abrindo polas tardes, moi pouca chuvias, tormentas prácticamente xa non volverán a aparecer, ou se o fan será pois en zonas do leste, nas provincias de Lugo e Ourense, pero como digo, xa con menor intensidade, moito menos generalizadas. Así que nubes pola mañá, un poquinho máis de sol pola tarde e temperaturas pois bastante contidas, un pouco nos valores que relataba para o día de hoxe, apenas ningún lugar superaría os 30 graus e o litoral quedaría por debaixo dos 25.
0: Bueno, pues casi que se agradece, porque a vaga de calor está xa rematada, dámola por rematada, non?
1: Dámola, sí, hoxe xa oficialmente quedou rematada, despois de 10 días, empezábamos os xoves da pasada semana con os primeiros avisos, e ata onte sábado, pois houbo, bueno, xa digo, 40 graus en Ourense, máis de 35 moitos lugares, hoxe sí, hoxe xa as temperaturas están moi normalizadas, e a vindeira semana, efectivamente, pois unha pequena pausa en ese tempo anticiclónico, seco e soleado que viñamos tendo dende finais de maio.
0: Juan, grazas pola información, feliz domingo.
1: Moi ben, igual, ata logo.

0: A sintonía do noso palco, o que convidamos neste domingo 12 de xullo a banda do Baladouro, saudando o seu director, Pablo Peláez. Pablo, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Unha banda nova en todos os sentidos da palabra. Nova porque non ten moitos anos de vida, e nova porque a idade media pues, é moi baixa, non?
1: Pois sí, sí, a edad media será uns 11 anos, eu creo, 11-12. Bueno, a veces ven alguén adulto, pero bueno, normalmente sí, é unha banda casi, podríamos dicir que infantil.
0: Como é traballar cos pícaros?
1: Bueno, pois é, a verdad que entretido, diría eu. É algo gratificante, bueno, pois os nenos teñen toda a enerxía do mundo, entonces a veces parece que un pensa que ten enerxía, pero cando pasan as clases de todo o día con eles, pois darte conta que é increíble a enerxía que teñen. Bueno, pois claro. É algo gratificante, diría eu.
0: Que eles teñen máis, claro. Claro, cando claro. Nacía esta mini banda, mini non por pexorativa, senón mini porque son eso, pícaros e pícaras os que a compoñen. Cando nacía, sí, sí. Pablo?
1: Pues mira, bueno, esta realmente eles empezaron un pouquiño antes con, bueno, xa tiñan como un pouquiño aí, bueno, un proxecto comezado antes, e cando a escola se estruturou un pouquiño para dar varias más disciplinas e tal, que empezamos con a escola esta o compás do Río Douro, a asociación que montaron os pais e tal, pois decidimos un pouquiño poñer en forma xa, bueno, en boa forma este proxecto. Comenzamos un pouco o traballo, bueno, foi para empezar como unha escola de música con unha pequena audición no auditorio e tal, pero despois sí que xa, o ano pasado, por exemplo, xa fomos ás festas de Ferreira, xa fixemos a procesión, que foi todo un reto porque con nenos tan pequenos que non están acostumados a camiñar mentras tocan e tal, pois foi, a verdade que hasta eu me sorprendo de que o leváramos adiante, pero bueno, a verdade é que a pesar de que de todo o trastes que poidan ser, das cousas que poida haber, estou moi contento con eles porque son a caña.
0: Nótase. Antigamente xa había banda no Baladouro, Pablo.
1: Pois houbo, a ver, desto non podo tampouco falar porque datos históricos, quizás algún amigo meu coñece mellor esta historia. De feito, invito a todo o mundo o día 7 de agosto a vir a un proxecto que organizamos dende a asociación, que é sobre a música no Baladouro, porque foi unha terra de músicos. Bueno, en tempos antigos, cando había evidentemente moita máis poboación, pois aí houbo bandas e houbo orquestas, grandes orquestas, pois como tuvo pois, os Mejoranos, a Orquesta dos Trigos, como houbo un montón de orquestas na comarca, en concreto en Ferreira era unha terra de músicos. E bueno, pois agora, claro, evidentemente a poboación dos povos pois vai a menos, bueno, pois este proxecto é un proxecto moi ilusionante porque contando coa poboación que ten Ferreira, bueno, vendo que as escolas teñen moitos nenos, porque aínda fai pouco fixemos fomos aos colexios a presentar a escola e facer uns concertos didácticos. E bueno, a verdade que hai bastantes nenos na zona e esperamos pois eso, que este proxecto teña pegada e que podamos cada vez ser máis dentro da banda.
0: Que instrumentos están presentes nesa banda? Creo que misturades os tradicionais dunha banda cos de música tradicional tamén, non?
1: Pois sí, bueno, a ver, eu son gaiteiro tamén, bueno, de nacemento son gaiteiro, como quen dixo, nacemento musical. Bueno, en realidad eu estou formado no saxofón, estou acabando agora os meus estudios superiores, pero na escola impártense, bueno, pois vento madeira, non, pois flauta, clarinete, saxofón, en vento metal, pois impartimos un pouquiño, hai un profesor de vento metal, imparte un pouquiño todos os instrumentos, é dicir, bombardino, tuba, trombón, trompa, trompeta. Bueno, é verdade que non están todos os instrumentos cubertos, porque tamén o proxecto empezou fai un ano e pico tal, e bueno, pois tamén o número de nenos de momento pois é un número xa curioso, pero non é ao mellor unha banda ao uso con a formación grande que podría ter. Entonces, bueno, pois estamos aí traballando para que cada vez se cubran máis os postos de instrumentos, que sempre costan un pouco máis que a xente pois os escolla, porque son máis desconhecidos, porque ao mellor, bueno, como dice dice outro, non fardan tanto, non, ou non teñen, non levan a fama como leva, pois, a mellor o saxo, a guitarra, ou...

0: pico tal, e bueno, pues tamén o número de nenos de momento pues é un número xa curioso, pero non é ao mellor unha banda uso con formación grande que podría ter. Entonces, bueno, pues estamos aí traballando para que cada vez se cubran máis os postos de instrumentos, que sempre costan un pouco máis que a xente pues os escolla, porque son máis desconhecidos, porque ao mellor, bueno, como dice outro, non fardan tanto, non? Ou non teñen, non levan a fama como leva, pois, ao mellor o sax ou a guitarra ou o piano, ou, bueno, que son instrumentos harmónicos que sempre, bueno, pois é máis fácil que cheguen os nenos, non?
1: Como é o vosso planning de traballo e cal é o vosso cuartel xeral onde os facedes, onde vos xuntades, Pablo?
0: Pois ensaiamos nunha nave que acondicionamos ali detrás, xusto onde está a Garda Civil, bueno, o posto da Garda Civil en Ferreira. Temos ali, hai unhas naves que antes eran da Agraria, teñen uns invernadoiros ali e ao lado. E, bueno, é curioso porque temos un local ali maravilloso con que además no inverno temos acondicionado para, bueno, para ter con climatizador e todo, para, bueno, para ter ali unha zona con varias aulas nas que pues impartimos iso, piano, instrumentos de vento e tal. E ali pues nos xuntamos, agora no verán facemos solamente os ensaios colectivos, os ensaios do coro Río Douro, que tamén é unha das agrupacións que temos dentro da escola, que é un coro de bueno, pues de xente adulta, que tamén traballamos un pouquiño para así para algunhas actuacións no pobo. Pois ensaiamos coa banda agora mesmo estamos ensaiando os mércores en xullo e preparando pois así as actuacións un pouco que temos así de momento, que non son moitas, pero bueno, xa son unhas cuantas máis que o ano pasado.
1: Cale a vindeira?
0: Cale, perdón?
1: A vindeira, a máis próxima.
0: A máis próxima é vamos a fazer o festival de bandas aquí en Ferreira, que é o 28 de xullo, me parece que coincide. 26 de xullo, perdón, 26 de xullo.
1: O 26 dentro de xullo, dos temos, domingos, por lo tanto.
0: Sí, efectivamente, o festival de bandas o primeiro festival de bandas en Ferreira do Valadouro, que organiza pues a Asociación A Compás do Río Douro. Eso participará a banda de música de Foza, que tamén ata fai pouco pues tive a sorte de dirixir, é donde teño grandes amigos, é donde está tamén Adam pues dirixindo agora mesmo, que é un bon amigo tamén. Estará tamén pues a banda de guitarista, que vimos onte mesmo de facer un festival de banda con nenos alá en Guitiriz. Compartiremos música e faremos un bon espectáculo.
1: Como é o vosso repertorio?
0: Hai un pouquinho de todo. Temos algunhas pezas, como ben dicías, que son un pouco máis tradicionais, aunque na nosa escola non se imparte gaita, porque na zona xa hai unha asociación cultural que imparte as disciplinas de música tradicional, pero sí que incluímos repertorio tradicional na banda. Temos algunhas pezas adaptadas un pouquinho ao que arranxei un pouco para que sonaran un pouquinho máis bandísticas, pero sacadas de temas populares, pues, pasodobres ou incluso unha muñeira así popular. E despois pues, temos algún arranxo típico de banda infantil que sempre nos ven ben para traballar un pouquinho todas as cordas e que os nenos empecen a entender un pouquinho cal é como funcionan as seccións da banda, xa con algún solo pequeniño, sencillo, para que sintan a responsabilidade tamén de tocar individualmente e de que teñen que ser responsables do seu papel individual, non solo tocar algo que está tocando todo o mundo, porque ao final non é a mesma responsabilidade. Entonces nesses arranxos, pois bueno, traballamos un pouquinho máis o sonido, tamén a independencia, é o típico traballo de banda. E logo, pois, algún tema roqueiro que sei que lles gusta a eles moito, temos algún como Smoke on the Water ou Power Rock, que son temas, sí, que están arranxados e simplificados para poder fazer con banda, con concert band, lle chaman en América, que porque en América teñen un estilo, pois, que as bandas están incluídas dentro das escolas, ou sea, dentro da enseñanza. Entonces pues teñen por niveis, entonces temos adaptado esas pezas e bueno, a nenos gustais moito tocalas, claro, porque son temas así que
2: son máis cañeros.

0: Sí.
1: Sí.
0: Bueno, pues só
1: Y...
0: resta que presentes a peza co que imos pechar a entrevista. Pablo, que imos escoitar deses pequenos e pequenas da banda do Valadouro?
1: Vale, muy bien.
0: No, decía que presentes a peza que imos escoitar agora e que me
1: Ah,
0: mandaches ti previamente.
1: pues sí, ah, perdón, es que no te escoitaba ver nada. Pues a pesar que imos a escoltar é un paso dobre tradicional, como falábamos, o paso dobre de Pastoriza, que pues, na formación incluímos a hai de unha gaita que é Leire, que é, bueno, é alumna tamén do é alumna de solfexo da na escola. Bueno, é un arranxo que versionamos aí para adaptar un pouquiño, como falaba, da música tradicional, e facer un arranxo un pouquiño máis bandístico. Espero que lle guste a todo o mundo, e invito a todo o mundo a vir a vernos, e por suposto a vir tocar a banda, que é o máis importante.
0: Unha banda que soa deste xeito. Pablo Peláez, director da banda do Valadouro, grazas por visitar o noso palco.
1: Grazas a vos.

0: O Ribeiro, o Benres, comenzará unha nova edición a 42 da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Saudamos a súa directora, Sabela Mendoza. Sabela, que tal? Bo día.
1: Moi bo día.
0: Si non estou equivocado, a segunda que asumes con este cargo, non?
1: Sí, así é, a segunda edición e moito legado tamén detrás de nós.
0: Sí, sí. Sei, non, constame. Bueno, como foi a experiencia da primeira coa túa dirección? Supoño que agora xa, beneficiada desa experiencia inicial, non?
1: Sí, sen dúbida. Ademais, sempre dun ano para outro, ademais de aprender cousas, tamén xa se van anotando algunhas ideas e algunhas liñas de programación e tamén con máis tempo, que o ano pasado, ademais, entramos así con un pouco xustas a nivel de calendario e este ano, pois, chegamos un poquinho máis, con máis folgos.
0: Cales serían as grandes novedades desta nova edición?
1: Pois nesta edición temos 25 espectáculos, bueno, a mostra é un festival bastante amplio, non? Que sempre se poden ver pezas pois de teatro, de danza, de circo, para todos os públicos. E este ano, pois, nos inspiramos un pouco nesta idea de cita, de recoñecer a mostra como unha cita de verán, non? Así, imprescindible para moita xente. E arredor diso, pois, foi que armamos a programación deste ano, non? Un pouco como que queríamos pensar que é o que nos move a encontrarnos, non? O teatro é, por definición, un encontro, unha experiencia compartida, non? No tempo presente e digamos que nos movemos alrededor desa idea de que nos moviliza a toparnos, non? A día de hoxe. E tamén, que acontece despois destas citas escollidas, destes encontros relevantes, non? E, bueno, a partir de aí hai diversas liñas de programación, pero se me ocurre falar de dúas, se te parece así, como que creo que son relevantes e que poden animar a xente a chegarse aquí a mostra. Pois mira, a primeira delas ten que ver con pensar un poquinho con que temos unha cita agora mesmo, non? E nos pensamos que no teatro tamén se está prestando moita atención a un pouco a revisión da memoria, non? E da resistencia democrática, pois un pouco nestes tempos nos que parece que avanzan tamén os discursos autoritarios, de exclusión, a fragmentación, nos parecía importante como poñer aí o foco. E dentro desta, digamos, desta liña de programación, abrimos a mostra cun espectáculo maravilloso de Chévere, compañía xa moi coñecida, non? Aquí por todas. Un espectáculo que se titula Ictus, Anatomía da derradeira lición de Castelao, que é unha peza que xira alrededor desta última obra, non? Que asinou Castelao en Bos Aires e da súa recepción no ano 2018, non? Recentemente, en realidade, en Galicia. E bueno, alrededor desta obra, pois, se reflexiona un pouco sobre os efectos da memoria, da desmemoria e tamén de como se transmiten as historias colectivas, non? A partir desta emblemática pintura e da propia emblemática figura que é tamén Castelao, non? Aquí. E isto será o venres 17, ou seja, que día de apertura, convidadísimas todas. Temos tamén unha estrela estatal de outra compañía galega de Aferoz que se titula Fortaleza, que recupera a memoria das guerrilleras antifranquistas galegas. É unha peza que recentemente se estreou en Porto, no Festival Citei, que agora ven a Ribadavia na súa estrela aquí estatal. Que estará con nos o día 20 e logo tamén o 24 unha peza da mítica compañía portuguesa Teatro Experimental do Porto que se titula Xosé Afonso ao vivo nos Coliseus e que, bueno, que de alguna maneira revisita o legado tamén o legado cultural de Xosé Afonso e que é un concerto realmente en directo e que vai ser como unha gran celebración tamén o día 24. Así que todo isto alrededor desta oportunidade que nos dá tamén a escena, non? De revisitar como se forman tamén as nosas historias, bueno, recentes, non? Das últimas, de finais de século e deste tempo noso.
0: Decías, sí, perdón,
1: sí, continúa,
0: por favor, Sabela.
1: Sí, un pouco isto que nos moviliza tamén. Bueno, non me quería esquecer de que, evidentemente, a Mostra é un festival internacional e tamén nos asomamos a pezas e a creacións de fora, non? Se me ocorre, por exemplo, falar dunha compañía mexicana que se chama Pornotráfico, unha obra dirixida por Ana Carci Ramos que se titula Mi madre y el dinero, que estará con nos o día 21, e que é unha peza, pois, dun carácter máis intimista, pero tamén tamén ten esa, a súa dimensión política e de memoria, ¿no? Ao final constitúe como unha sorte de historia da economía recente, non, e da vida neste sistema capitalista a través dunha historia familiar, na que Anacarsis coa súa propia nai, Josefina, en escena, pois revisitan un pouco que foi a súa historia económica recente en México, no seu estado, a través dos múltiples traballos que tivo a súa nai ao longo da vida, non? E unha peza que está tamén, pois, que ten unha boa carga de humor e que pensamos que tamén vai enamorar aquí.
0: ¿Cantos países presentes nesta edición?
1: Pues nesta edición temos a México, como vos dicía, e tamén outra compañía, 4x4, que ven cun espectáculo de danza titulado El Cuerpo Vacío. Temos tamén a Portugal, que xa mencionei, pois, a Teatro Experimental do Porto. Estará tamén outro creador que temos con nos en residencia, que é Pedro Vilela. E temos tamén un espectáculo que nos fai tamén especial ilusión, que é unha obra titulada Jerome Bell, do coreógrafo Jerome Bell, con o mesmo título que o seu nome, que é unha obra que, bueno, Jerome Bell é unha figura emblemática e moi recoñecida da historia, esa historia, digamos, da danza contemporánea e da creación contemporánea. E el, dende fai xa un tempo, digamos que por convencimento ecoloxista, el non viaxa. Entón, propón que a súa peza se xa non viaxa en avión, digamos, non, pola pegada que supón ecolóxica. E el propón o que propón é que as súas pezas se refagan con intérpretes e artistas de cada territorio. E nesta ocasión, pois, a peza vai ser interpretada por María Roja, fantástica actriz e performer galega, e ademais é unha, como dicía, unha peza que nos fai ilusión porque nos permite entrar nesa conexión entre Galicia e outros territorios, non, abrir tamén que a mostra sirva como ponte. É unha peza que coproducimos coa Bienal de Artes Vivas de Pontevedra e é a primeira versión en galego desta obra de Jerome Bell, cosa que tamén nos fai especial ilusión, non? Pois que a mostra sirva como punto de encontro tamén e de transferencia e de intercambio para a propia escena galega, non? E de outros lugares.
0: Dicías ao comezo da entrevista que vos que abrides varias cuestións, non?
1: Sí,
0: que nos
1: sí.
0: Moviliza? E eu quero preguntarche que vos moviliza, que lle moviliza a Arestora o teatro?
1: Bueno, a ver, a creación escénica ten moitísima diversidade, non? Realmente en cada ano de programación, como neste caso na mostra, non, ao final temos que escoller, e ese é sempre un exercicio como un pouco moi difícil e moi doloroso, non, porque se deixan moitas cousas fora, pero afortunadamente pois é un festival de largo recorrido e hai anos por diante tamén, non, para continuar. Nos este ano, pois, por exemplo, te falaba agora, non, desta cuestión de revisar un pouco a memoria histórica recente, non, da construción das nosas democracias, pero tamén, por exemplo, este ano poñemos un foco especial que pensamos que tamén está tendo un lugar especial na escena. Hai moitas outras cuestións, pero creo que esta tamén está mobilizando e revitalizando moito a creación escénica, que é a exploración da música e o son na escena, non? Ao final, a música, a voz, o son elementos como moi constructores de experiencias compartidas, non? O sea, sabemos que os concertos sempre son lugares nos que nos sentimos como moi xuntas, non? Moi xuntos. E hai creacións que están como facendo un, sí, digamos, un especial foco, non, nestes asuntos. E aí traemos pois pezas como, pois, por exemplo, como Mercedes Maiseu, non, que é ese encontro feliz entre dúas grandísimas artistas nosas como Janet Novas, non, a coreógrafa bailarina Janet Novas, e a música Mercedes Peón. E ademais este é un espectáculo, a mí me gusta tamén poñer a facer aquí un apunte, non, e é que Mercedes Maiseu ven a despedirse en Rivadavia. Que quero decir con isto? É un espectáculo que xa leva varios anos e que, bueno, falando con Janet e un pouco lanzando yo o convite de vir este ano a Rivadavia, ela tamén nos dicía, gustaríame que pechar este espectáculo que foi tan importante para nós, pois nun escenario querido, non? E isto tamén é importante porque nos abre unha reflexión sobre a propia vida dos espectáculos, non? É dicir, son importantes as estreas, evidentemente, pero tamén é importante como nos despedimos dunha peza. E esta vai ser a última ocasión, así que convidar a todo o mundo a que veña o día 18, o sábado 18, a ver Mercedes Maiseu, porque é un espectáculo eso, qué pura vibración, que eso sí que tremendamente movilizador, o seu ritmo, o nivel de escoita que propón, bueno, de emoción, eu creo que é unha peza fantástica que convidar a vir a vela. E tamén dentro desta exploración da música, por exemplo, temos Roland Mon Amour, que é un monodrama, como é la ochama da creadora galega Cris Balboa, que neste caso pois aborda dende a música electrónica e humor pois toda unha historia e toda unha reflexión sobre o que significa ser artista contemporánea hoxe en Galicia. E bueno, ademais é a primeira vez que se presenta o traballo artístico de Cris Balboa na mostra, e para nós tamén era importante que estivera con nós. Está con nós o día 25, e tamén o 25, o día de peche, está a creadora Paula Quintana de Canarias, coreógrafa bailarina excelente que mistura flamenco contemporáneo e todo tipo de estilos, e ela ven, por exemplo, a facer un solo de danza cun coro de voces en directo. No sé, xa que vemos aquí como, bueno, unha música como Mercedes Peón, unhas voces en coro ou a música electrónica, todo isto misturándose co teatro e coa danza e coa escena, non? Esta era outra das liñas das propostas que traemos este ano e que esperamos que tamén nos movilicen a ese encontro, non? A ese estar celebrando que é a forza do teatro.
0: Para rematar, Sabela, onde podemos atopar a información polo miúdo do programa e acceder ás entradas?
1: Claro que sí, pois en mitrivadavia.gal, na nosa páxina web, tamén en redes mitrivadavia, nos nosos perfis xa estamos dando toda a información. Sí que me gustaría apuntar algo que nos fai ilusión poder dicirlo este ano, e é que temos por primeira vez un programa accesible en lingua de signos e audiodescripción. Imos ter 4 espectáculos no castelo e tamén a propio acto de apertura e inauguración con a lectura dramatizada de Lo Máis Teatro tamén en lingua de signos, e toda esta información está tamén na páxina web. É un primeiro paso, temos que seguir avanzando neste camiño de un festival accesible para todos, para todas, pero aí estamos, iniciando tamén como unha novidade importante este ano pois ese camiño da accesibilidade.
0: Que sexa un éxito, grazas por estar con nos, Abela.
1: Grazas a vos.
0: Sabela Mendoza, directora desa Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que na súa 42ª edición comeza xa o vindeiro venres. Facemos un mínimo alto antes de buscar en tempo gastronómico do noso furancho outro evento gastronómico, obviamente, a Festa da Vieira de Cambados.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, calore. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feuvert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feuvert, nos movemos contigo.
4: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Estamos agora en Cambados. O xoves comezará a 22ª Festa da Vieira. Con nos, o patrón maior desta localidade, Alejandro Pérez Piñeiro. Alejandro, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Un saludinho a todos.
0: Un ano máis con esta festa gastronómica. Con que novedades nesta edición?
1: Bueno, pois pues, nesta edición, no que se refiere ao aspecto gastronómico, a principal novedad que temos é que este ano vamos a meter na, bueno, no, no nas vamos a meter nas, bueno, no me sale a palabra, perdóname. Vamos a meter a empanada de Vieira este ano, pois pues, que sempre facemos a empanada de Bolandeira, que sempre temos a empanada de Vieira, pero bueno, este ano que tuvemos por todos ben conocido é que este ano en Vieira hubo pouca, este ano tuvemos moitos episodios de toxina, entonces desde a planta de Porto de Cambados, pouquiña Vieira podemos traballar, temos 30 toneladas, bueno, eso para unha planta como Cambados que solemos traballar entre 80 e 90, pois pues, é moi pouquiña. Entonces, bueno, pues vamos a dar salida tamén a parte da Bolandeira que comercializamos, entonces este ano pues a empanada vamos a facer con Bolandeira.
0: Bueno, que tamén está moi rica,
1: moi rica. Hai xente de feito que lle gusta máis a empanada de Bolandeira que a empanada de Vieira. É un sabor un poquinho máis fuerte, pero bueno, hai xente que lle gusta, bueno, Cambados toda a vida se fixo tanto empanada de Bolandeira como de Vieira, ten adeptos polos dous lados. Pois esa é a principal novedad que hai no que son as elaboracións gastronómicas nestas xornadas.
0: Bueno, xa o comentaba noso convidado. Entendo que o inverno tan chuvioso, tanta auga foi ao final o motivo de esa baixada da producción de Vieira, Alejandro.
1: Levamos uns anos que, bueno, como todo mundo xa conoce, levamos uns anos desde 23-24 que levamos uns invernos moi fuertes, moita agua dulce, no que son no interior da ría. Si temos detectado, sobre todo cando as poucas xornadas que podemos traballar, pero bueno, tanto ano pasado como estas, que sobre todo nos sitios de pouca auga, pues, sobre todo aí no interior da ría, si se ve un marisco morto, es decir, que na Vieira tamén afectou, unos tamén o notamos aquí, sobre todo nas zonas de traballo aquí, que son nas zonas aquí en frente a Tragove, que son o porto de Tragove, aquí na zona 4, que son unha das zonas máis ricas no que a abundancia da Vieira, pero bueno, os temas dos temporales que levamos en estes últimos invernos, pois eso, baixou a producción de Vieira. Este ano sobre todo foi o que máis influiu, foi que solo tuvemos unha semana para poder traballar por tema da toxina, sabes, catro ou cinco intentos que se fixeron de reabrir a campaña deron mal porque os niveles eran superiores ao máximo legal permitido. Entonces, bueno, pois a nos pasou este detalle. Ferrol tamén temos datos de que tamén lle pasou parecido, que non poderon nin siquiera abrir, con xa varios intentos que quixeron facer. E o único sitio este ano onde se pudo extraer unha pouca vieira, pois foi na zona de Cangas. Xa chego, é unha semana que abrimos aquí en Cambados.
0: Bueno, ademais desa empanada de Bolandeira, Alejandro, que outras especialidades vanse servir e a que prezo?
1: Bueno, pois o que a empanada é o arroz meloso, que o arroz meloso pois, tamén leva marisco, sobre todo leva tamén Bolandeira, o facemos con Bolandeira, que tamén lle dá un sabor moi especial. Esas dúas elaboracións son a 6 euros a ración, e despois a vieira ao forno e a vieira en salsa crocante, pois esas son a 5 euros. Son os precios que xa tiñamos o ano pasado, que tuvemos tamén xa na primeira edición, desde que nos organizamos a festa. Entonces, xa chego, que a única diferencia desta edición coas edicións anteriores é que a empanada, pues, este ano a vamos a facer con Bolandeira, e aparte que é un producto que nos na lonxa cada ano temos máis salida. A planta de Bolandeira a planta que temos en Cambados, onde se suele traballar a vieira e a Bolandeira, pois este ano pois incrementamos bastante o que foron as ventas de Bolandeira. O ano pasado, pois, por decir así, números globales, que decir que o número exacto non sabemos, pero polo número de palés que sí que conseguimos sacar ao mercado, pois o ano pasado fixemos vendemos alrededor de 500 caixas, que leva cada caixa sobre 25 ou 30 bandexas. Este ano, pois xa os 20 palés, que, bueno, en teoría xa cerca de 1000 caixas que temos de volandeira, pois prácticamente xa temos tamén toda encargada. Entonces, é un producto que de ano a ano estamos vendo que van aumentando as ventas.
0: Cal é a diferencia entre volandeira e zamburiña? Porque hai un certo debate, non, culinario sobre este asunto, e ás veces o consumidor non distingue moi ben. De feito, agora hai que denominar como viene do Pacífico, non? Hai tamén esa nova normativa para que a xente saiba exactamente o que come, non, Alejandro?
1: Efectivamente, hai un pequeno lío por definirlo así, é que moitos restaurantes traballan coa vieira do Pacífico. A vieira do Pacífico que ten é, pois, que a concha un poquinho máis grande, é o que a vieira en sí é de un poquinho, dun tamaño un poquinho máis grande que a nosa, pero claro, unha é vieira e o noso é volandeira. E a diferencia entre a volandeira e a zamuriña, nos, por exemplo, este ano aquí, que xa se facía anos que tamén non se vía, tuvemos bastante zamuriña, o que suele ser aquí nas capturas así que se poden chamar accidentales. Non temos un banco natural definido, que decir que temos varias zonas onde se captura zamuriña, pero non son grandes bancos para sacar grandes cantidades. Pero bueno, dentro do que era as capturas que solía haber nestes últimos anos, pois este ano si foi un ano bo tamén aquí de zamuriña na nosa ría, e a principal característica que hai, pois é que a volandeira na parte de atrás, nas tapas onde se une, pois acaba en dous picos, e a zamuriña ten un pico solo, uh-huh. E faz un poquinho máis redonda. Uh-huh. Esa é a principal característica para diferenciar o que é unha volandeira dunha zamuriña.
0: Que as dúas están moi boas, pero que efectivamente, cando pidamos unha, que nos den esa, e cando pidamos a outra, que nos den a outra, ¿no? Para evitar as confusións, claro. Sí, sí.
1: A verdade é que este ano, pois, un incremento que tuvemos das ventas un pouquiño foi porque tamén por parte dos restauradores pois se puxeron en contacto con nós, porque eles tamén queren diferenciar cal é unha o que é unha volandeira, unha zamuriña ou unha vieira do Pacífico, porque bueno, parece ser que a inspección si está facendo o traballo de que cada producto este ben etiquetado. Entonces, bueno, pues una de las principales, un dos principales, por lo que se empezó a vender un poquillo más, no es solo por eso, sino digo, porque también se está demandando más, la gente está empezando a descubrir este producto, sobre todo pues, en otras comodidades, pero un dos principales también reclamos porque se comenzó a vender un poquillo más, pues también es porque los hosteleros pues, quieren tener bien definido que cada producto.
0: Bueno, voltando ao evento, Alejandro, 4 días, onde misturase o gastronómico coa música, coa festa, habrá show cookings. Bueno, que destacamos do programa destes 4 días de festa da Vieira de Cambados?
1: Bueno, quero dicir, o que máis chama a atención a xente que vende fora é o tema do show cookings, as celebracións, non, que se fan. Entonces, bueno, quero dicir, temos tres show cookings. O viernes temos un show cooking que o vai a presentar a Escola Obradoiro da Hostelería do Salnés, que todo se fai ali na Casa da Calzada, ali ao lado da Carpa, por situálo ben casi ali ao lado do Parador de Turismo de Cambados. Entonces, bueno, pues ese o que ese show cooking é o viernes. O sábado estaría tamén Miguel Mosteiro, que é o cociñeiro que fai as elaboracións na Carpa, que ven colaborando con nós xa nestas últimas edicións, e o domingo pues, temos ao gañador do que son o talento Vai Abril, que é unha das marcas que nos promociona tamén na festa. Entonces esos tres días temos o show cookings, e despois unha cousa tamén que a xente nos agradece, non lo di moitas veces, pois a elaboración do produto en fresco, sabes? Hai moitas festas gastronómicas que os produtos xa están feitos de días anteriores, entonces nos a diferencia que ali se cociña todo menos no, ao momento menos a empanada, que a empanada pues, pues, se fai esa noite anterior, non? Pero que despois se a elaboración do que son as vieiras e o arroz, pues, se fai en cociña ali. Bueno, é unha das cousas que a xente pues, nos agradece que o produto que este quente, que se ha elaborado no momento, produto fresco, entonces bueno, pues tamén é algo que xa chego, que desde a xente nos agradece.
0: Non é para menos. Sí, como é o perfil do visitante e onde estará exactamente localizada esas carpas, ese evento para que a xente teña toda a información exacta a hora de chegar en Cher e poder gozar de todo o que ofrece o programa.
1: O que é a situación da carpa? A carpa pues, está no Paseo da Calzada, que si alguna vez alguén estuvo aquí por Cambaos, pues, está situado xusto no centro do pueblo. Máis concretamente está ao lado do parador de turismo, que bueno, que un emblema do turismo daqui da comarca, de todo Galicia, que é o parador de Cambados. Bueno, é moi fácil de localizar, é dicir, solo chegar ao centro do pueblo, pois xa todo o mundo vai a ver a carpa ali, bueno, pois no Paseo da Calzada. Bueno, xa digo, desde que se está organizando a festa aquí en estes últimos anos, se ve un incremento de ano a ano pois da xente que vén do exterior, xente tamén daqui do pueblo, da zona. E bueno, estamos contentos no que nestas últimas jornadas as asistencias que hubo durante as jornadas da festa de ano a ano, pois vamos crecendo un pouquiño. Bueno, si este ano, digo así, no plan humilde, si conseguimos sacar os números do ano que ven ou do ano pasado, no que a xente que pasou pola carpa no que son as racións que se venderon e todo, pois bueno, contentos porque bueno, tamén o ano pasado se dou a circunstancia que algúns días coincidiron días festivos e tamén eso axuda que a xente pues, tamén poida, claro, poida acercarse.
0: Bueno, pois pues, sempre moi grato a chegarse ata a capital dos Salnés, ata Cambados, pues, con máis motivo cando se celebra un evento gastronómico de tanto nivel como é a festa da Vieira, 4 días a vindeira semana, dende xoves a domingo, onde haberá tamén música. Digo isto, Alejandro, porque se me permites, sí. Vou rematar a entrevista escoitando un deses grupos que actuará, en concreto, o Benres, el Cuarto Sentido.
1: El Cuarto Sentido, e tamén temos un gran concerto domingo pola noite para clausurar as festas que de Óscar Ibáñez de Tribo, un gaiteiro de, bueno, pues, de moito, moito prestixio a nivel nacional e internacional. É a segunda vez que actúa xa aquí en Cambaos, porque o primeiro ano que actuou pois lle gustou moito a xente, a verdade que foi unha sorpresa. E despois, bueno, xa digo, temos tanto nas sesións vermús como todas as noites temos grupos amenizando, pois eso, que a sesión vermú desde o viernes, sábado e domingo. Xa chego depois tamén varios grupos polas noites nas verbenas e tocando ali na carpa tamén en directo.
0: Non hai festa sen música, e con música pechamos agradecéndolle ao noso convidado, o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez Piñeiro, que estivera con nós, que lle dera conta a audiencia de Radio Voz de todo o que trae esta 22ª edición da festa da Vieira de Cambados. Alejandro, moitísimas grazas.
1: Pues nada, un saludinho, invito vos a todos a que para o próximo fin de semana vos acerquedes a Cambados e aquí vos estaremos esperando. Un saludo, gracias a todos.
2: Año tras año voy a peor, sin darme cuenta pierdo el control.

0: falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:48 minutos. Hoxe miramos o Congreso dos Deputados, pero tamén as estacións de trens de Galicia e as vías de trens de Galicia con este regueiro de incidencias que estamos a sufrir a última semana con aproximadamente 48 horas de problemas derivados de ese erro nunha catenaria, de ese fallo nunha catenaria no Irixo. Todo isto levou os deputados do Partido Popular de Galicia no Congreso dos Deputados a solicitar a comparecencia do ministro de Transportes, Óscar Puente. Queren que dé explicacións ante as incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia na liña de alta velocidade ata Madrid. Está con nos un destes deputados, Celso Delgado. Que tal, como está? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Falan vostedes de que isto xa non son cuestións esporádicas, senón que se convertiu xa nun mal endémico.
1: Pois sí, o sea, todos somos razonables, podemos entender que un tren poda averiarse ou que unha infraestructura, unha liña, teña un determinado problema. Ninguén pode decir que eso non pode ocorrer. A cuestión é que unha reiteración semanal, case diaria, de incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia, en a rede de que nos comunica por alta velocidade con Madrid, agás outras liñas. E unhas veces pois ven derivada de problemas de que se cae a catenaria, outras veces de que o pantógrafo do tren, como sucedeu o día 8 de xullo, se engancha ca catenaria e se cae, outras veces son trenes que inexplicablemente se quedan parados pois en viaductos ou en lugares de vía única, como suele ocurrir aquí en Ourense, a altura do cambiador de Ancho de Tabodedo, onde existe un tramo de vía única e constituye un auténtico tapón. Todas estas cuestións pois son reiteradas, repetidas, e nos fai pensar que non se están a respetar ni a ser escrupulosos cos protocolos que se establecen para o mantemento tanto das liñas como para o mantemento da infraestructura rodante dos trenes que opera Renfe. E o que estamos a facer, pois, con esta iniciativa os deputados galegos no Congreso do Partido Popular, pois pedir explicacións e exigir solucións. Nos facemos eco do clamor social, vos, os medios de comunicación, as emisoras, os digitais, a prensa escrita, e que é un regueiro diario de queixas de cidadáns que, ademais, diante destes feitos, pois non están a recibir ni a información ni o transporte alternativo que merecen. As estacións están, como é o caso da estación de Ourense, nas que aínda non se remataron as obras de modernización, e cando ocorre isto están ateigadas de público, hai unhas temperaturas excesivas, ás veces non funciona a megafonía, en fin, estamos seriamente preocupados e por iso plantexamos estas iniciativas.
0: Claro, porque o que ocurriu a semana pasada, que ten que ver precisamente coa catenaria, co pantógrafo, hai que lembrar que o ano pasado falouse da necesidade de facer precisamente distintas actuacións por parte do Ministerio, precisamente para evitar algo que é bastante habitual, os fallos na catenaria. Pero destes plans nada se sabe.
1: Pois efectivamente, está claro que non se aplican todos os medios que serían necesarios, e que cando sucede unha avería, pois a resposta, o tempo de resposta para solucionala, pois é demasiado elevado, non? Outras veces son fallos nos sistemas de telecomunicacións, outras veces pois aduce que de repente a liña quedouse sin suministro, achacando a empresa suministradora. A empresa suministradora di que non é cousa deles, pero en definitiva pois a xente queda atrapada no interior dos trenes, pois sin agua, ás veces se quedan tamén sin aire acondicionado, porque o tren perde enerxía e, polo tanto, non pode alimentar os motores do aire acondicionado, e claro, pois isto é a problemática derivada de eso, e logo está asociado, o sea, os retrasos que xa son máis que... eu son usuario da liña de alta velocidade semanal, ou a miña condición de parlamentario, teria que viaxar a Madrid. A xente xa non pide, fíxense a onde estamos chegando, que os trenes sexan puntuais. O que pide é que os trenes cheguen, que é un pouco lamentable. O sea, todos damos a por descontado que o noso tren vai a chegar con 20, media hora, 45 minutos de retraso. E ás veces nos queixamos de eso porque por fin chegamos. Este o estado no que realmente se está topando. E os que queremos, e creemos no ferrocarril, e queremos que realmente para Galicia chegar a alta velocidade foi un gran logro e que estamos mil veces mellor que antes de que chegase a alta velocidade. Lamentamos moitísimo que de aquí a, non sei, 4 ou 5 anos este producindo unha fortísima degradación do servizo ferroviario, polo que acabo de explicar, e ademais non sou exclusivo de Galicia, pois que escoitamos o que está a pasar en Cataluña, escoitamos o que está a pasar nas conexións con Andalucía, e realmente isto é unha gran preocupación, e por eso nos pedimos ao ministro Óscar Puente, que é o responsable dese ministerio, aínda que ás veces o vemos máis metido en fregados e en polémicas e en discusións alleas por completo o seu departamento, pois siga dicindo de unha maneira increíble que estamos no mellor momento do ferroviario da nosa historia. Isto non se compadece realmente co que está a pasar. E por eso pedimos solucións.
0: Claro, porque falaba vostede, por exemplo, desa conexión con alta velocidade, que efectivamente antes non tiñamos e agora podemos facer esas viaxes entre pois Santiago ou Ourense ou Vigo e A Coruña con alta velocidade, cunha conexión que realmente está moi ben, é unha reducción de horas importantísima, pero isto non quita a que esa situación de retrasos que son prácticamente diarios se padeza incluso en situacións na que non existen incidencias destas características. É dicir, por exemplo, vostede, como dicía, utiliza o tren habitualmente para viaxar entre Galicia e Madrid pola súa condición de deputado. Que explicacións se lle dan? Porque hai moitos usuarios que din que o problema, ademais da incomodidade de ter un retraso, etc., é que non hai explicacións por parte de Renfe.
1: As explicacións son xa protocolarias. Escoitamos con normalidade xa, este tren circula pola megafonía interior. Este tren circula con 15, con 20, con 30 minutos por incidencia técnica ou por operativa de servicio, ou quedamos detidos pois por cruzamento de trenes, ou porque pois existe unha limitación temporal de velocidade que aparecen e desaparecen, están previstas no regulamento ferroviario cando hai algo que a motiva, ¿no? Eso hai unos meses eran limitacións que eran casi permanentes de velocidade, non temporais de velocidade. E estas son as explicacións que se dan. E ás veces, pois, cando o tren queda averiado, aí está o problema, porque apenas se dan explicacións e apenas se plantean alternativas. Entón, en fin, todos os que viaxamos nos trenes vemos que viaxa un público variopinto. Hai moitísimo turista, hai moitísimas familias que están de vacacións, as familias viaxan, como é lógico normal, cos seus nenos, cos seus maiores, e claro, cando se producen estos acontecimentos, pois ao interior dos trenes hai nerviosismo, hai preocupación, algunhas veces mesmo hai crispación, ¿no? Entón, a ver, hai que reforzar atención ao servizo ferroviario, tanto desde a operación de Renfe como desde Galicia. Ademais, no caso de Galicia temos unha circunstancia que Galicia está servida en réximen de monopolio, porque non existe outras compañías ferroviarias que operan en Galicia. Eso ten que ver coa diferencia de ancho de vía que temos ata Ourense despois de Ourense, hasta Ourense ancho internacional, despois de Ourense ancho ibérico, e eso existe trenes de rodadura desplazable, e nin Irio nin Adifos teñen na súa frota este tipo de trenes. Entonces non existe esa competencia, pois, que permitiría que outros usuarios pois colleran outro tren, ¿no? Entón, a Galiza realmente debería darse unha, cando digo Galiza, digo corredor noroeste, o que ven Zamora e todo isto, debería darse pois unha atención maior da que se está dicindo. E despois, cando se piden explicacións, a Xunta de Galicia está facendo unha labor, non é a súa responsabilidade, pero si a súa obriga estar pendente de como é a mobilidade dos galegos, non? E está exixindo explicacións e pedindo reunións co Ministerio, non recibe, o xa único que recibe a calada por resposta, non nos parece ni medio normal eso, non?
0: En catas ocasións plantexeron vostedes dende o Grupo Partido Popular preguntas destas características ao Ministerio?
1: Pois constantemente, que hai unha reiteración, pois eu diría, bimestral ou trimestral, e mesmo temos aprobado no Congreso dos Deputados, e mesmo na Lei de Mobilidade Sostible, que é unha lei que foi aprobada a esa unano, a instancias do Partido Popular, incorporáronse varias enmendas. Una dela, por exemplo, era recuperar os tempos que existían antes para que, cando existe un retraso, o viaxeiro se sea indemnizado. Se pedía que se presentara un plan de mantemento pois que dera resposta ás incidencias que estaban plantexándose en toda España. En fin, se plantexaron un conxunto de unha auditoría mesmo de cantas, limitacións temporais de velocidade existían na rede ferroviaria e que alternativas se iban a implantar para solucionalas. En fin, e todos estos serán mandatos incluídos nunha lei e non se están a cumplir, o sea que, en fin, sabemos que é un tema complexo o ferroviario, sí, non o podemos negar, que son moitos os trenes que circulan, non podemos negar, pero o servizo que se está dando está moi longe do que existía hai unos anos, onde a xente sabía que cando se montaba un tren tiña todas as posibilidades de chegar e de chegar cumplindo basicamente o horario comprometido e ademais un horario polo que está pagando, porque a xente paga billetes, por certo, con unos precios que deberían ser máis económicos e lóxicamente ten dereito a exigir un servizo que non se lle está a dar.
0: Pois así rematamos. Celso Salgado, deputado do Partido Popular de Galicia no Congreso dos Deputados, moitísimas grazas por estar con nós, bo día.
1: Bo día.
0: Son casi as 9, chegamos así ao final deste tempo de radio Despierta Galicia, de seguido chegan novos contidos e compañeiros. Mañá volvemos a 7 en punto con más noticias aquí en Radio Voz. Gracias por estar aí.

0: Pues efectivamente, aleluya, seguramente pensé, Soledad Feyoza, por poñer unha guinda, unha nomáis a todo que vivimos casi casi ás veces en tempo real con ese Festival Internacional Atlántica que, bueno, esto sigue medrando. Soledad, que tal, Sole, bos días.
1: Moi bo día, así que podemos decir aleluya.
0: Sí, eso que pensamos, bueno, mellor o luns non é un bo día, pobre, porque Sole tamén necesitará desconectar un pouco, non?
1: Pues mira, en este momento estou en Segovia, que viñemos con Kiko Cadaval e Celso San Martín a facer unha homenaxe a un dos grandes contadores e directores de festivais de narración oral, e estamos aquí, pues creo que o top ten de narración oral, e no, de tempo para descansar xa chegará. Agora todavía estamos pues analizando, despedindo compañeiros, compañeiras, pero si teño que decir algo é que temos unha selección de contadores e contadoras de historias que merece unha copa mundial.
0: Maravillosa,
1: ¿eh?
0: Pues sí, siente maravillosa, encantadora. Tomamos café así con algún deles. E a verdade que hai moito atractivo en todas as vidas, en como narran, en todo o que aprecian. Hai moito que trasladar aos ouvintes, ¿eh, Sole?
1: Bueno, a verdade é que é moito por parte deles e moito por parte do público, todo que me chega a mí, porque claro, non podo estar en todos os sitios, e entón eles e elas son de alguna maneira as miñas orellas e traen cousas maravillosas, desde xente que os leva a merendar, que lles conta a súa vida, que lles sacan baúles da emigración con historias, que lles sacan un libro, que lles sacan, que os levan a algunha casa a contarles unha historia máis. A mí creo que una de las cosas que más debo agradecer, que me toca agradecer a todo equipo de artistas do festival, es a generosidad de con que camiñan y se mueven por Galicia aceptando un festival que es un poco diferente en ese sentido. No es un festival del artista que sube al escenario, conta, actúa, baixa, no. Atlántica sempre xenera e ten unha serie de vínculos que realmente non vale todo o mundo para facelo. Hoxe pola mañán acaba de chegar un correo ferromosísimo do artista portugués dicindo cousas do festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, bueno, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas polas que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, es por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
0: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo sombreiro contigo, porque a la par que estabas aí, pues hora tras hora, tamén en cuanto podías, participabas en outras iniciativas que precisaban da tua presencia, polo tanto, non é dobrete, pues tripete, casi, non podemos decir.
1: Bueno, pero a ver, teño a sorte de ter unha equipa absolutamente maravillosa, que da igual si eu estou ou non estou, porque elas saben perfectamente cada unha cal é a súa tarefa, cal é o seu rol, e ademais eu sempre son das que penso que hai que telo todo montado de maneira tal que si non estás, se pasa calquera cousa, Atlántica segue ali, porque a esencia de Atlántica non son eu, a esencia de Atlántica son todas as persoas que participan.
0: Sí. Bueno, ¿qué destacaríamos de todas esas personas? Porque moitos, no sé si hubo alguna primera vez para algún, porque creo que todos están máis que institucionalizados.
1: A ver, para os galegos no, pero para os de fora foi a primeira vez para case todos, menos para Guti, que es como xa galego, pero para os demais foi a primeira vez. E bueno, marcharon, os comentarios son fantásticos de principalmente eso, do público que temos en Galicia, do ben que escoita xente, do exigente que a xente a hora dos contos, que non se conforma con que lleve uñas con unha historia baladí ou sen profundidades, sen enfundia. É un público, ademais, cunha madurez que permite que, sí, ti podes facer espectáculos con moito humor, que evidentemente a xente agradece, pero podes contar unha historia emotiva, unha historia mesmo dura, e o público reacciona maravillosamente ben. Entón, unha das cousas que máis agradecen os narradores é a madurez do público que temos, dun público que ademais este ano, sorprendentemente, pese a mundial, a vaga de calor e demais, en moitos dos sitios aumentou. Por tanto, non temos máis que palabras de agradecemento para o público de Atlántica.
0: Claro, totalmente. Bueno, de balances, números, asistentes, persoas que participaron, supoño que aínda pois estades facendo eses números. O certo é que a gran maioría as actuacións foron baixo 38 graus, porque tocou, non sei que será mellor, se que suprimir algunha ou pospoñela por a chuvia ou que actúen dese xeito. Pero bueno, detalles anecdóticos, porque non faltou xente nin faltou ilusión.
1: No, y después también ha sido muy gracioso porque ha habido función con la mitad de do público no río. No siempre en el festival tenemos mantas para cuando fai frío, que hay que decir que a primera noche del festival fixo tanto frío que repartimos mantas, pero que acabamos repartiendo abanicos. Entonces ha sido un festival que ha tenido de todo. Evidentemente siempre en Atlántica tenemos o plan B por se chove, porque é algo más normal en Galicia, pero é algo que también tenemos que prestar atención de cara ao futuro, de escoller también espacios patrimoniales que siempre teñan sombra, ¿no? Porque a verdade é que hai algún dos castros, dos sitios que parecemos así, sabes, como as vacas, ¿no? Todas aí, todas arruñadinhas, sí, ali debaixo da sombra que había, todas aproveitando o aireño que sopraba. E sí que é certo que fixemos cambios, principalmente pola saúde, por cuidar a saúde dos artistas, do público, e a xente respondeu moi ben a eses cambios de modificar horas, de decir sobre a marcha, mira, esto pasámoslo unha hora máis tarde, esto movémoslo aquí, e a xente pois respondeu. Creo que tamén o feito de que Atlántica sexa un festival de proximidade permite ese tipo de cambios, que de repente a asociación de veciñas ou a xente tal manda un WhatsApp e todo o mundo se entera rapidamente, mira, que las de Atlántica van a estar, e bueno, eso permite, pero tamén en algún caso pode generar algunha complicación, como nos pasou, e pedimos disculpas pues de xente que chegou cando xa o que empezaba máis tarde, o por entón, bueno, eso é algo que temos que tomar nota na avaliación, evidentemente deixaremos registrado de cara ao ano, pero malia iso, non teño aínda números porque non me dá a cabeza. Eu supoño que por lógica temos que haber aumentado, máis que nada porque temos moitas máis sedes este ano. Pero para nós en Atlántica, como sempre decimos, os números non son o máis importante. Nós non somos un evento multitudinario, somos un evento que quere estar onde está a xente. E se outro día no Courel estaban contando e había 30 persoas no alto da montaña que estaban mirando para o ceo como estaba a tronar, que foi máxico porque rematou o último conto e en ese momento abreuse o ceo e entrou a caer todo o que había na montaña, e que o público, cada un colleu cada un dos instrumentos, as cousas, e correron todos para dentro da casa, bueno, pues esas cousas son regalos que levamos e que fan que Atlántica pues non chegue así de alegría como estamos, que igual alguén pensará que somos demasiado optimistas, pero que somos principalmente agradecidas.
0: Totalmente, eso está clarísimo. Sole, bueno, non podemos evitar preguntar que queda agora por vivir o resto do verán. Que plan estes?
1: Bueno, a ver, agora o resto do verán pues toca facer contas, facer números, presentar memorias, fotografías, que lle decimos a xente que este pendentes de todo o que vamos a ir publicando. Queda o sorteo do mapa, porque o día que presentamos o mapa de seres míticos, de lugares míticos, perdón, Leandro Lamas pintou unha obra original que sortearemos con toda a xente que compre o mapa hasta o 25 de xullo. 25 de xullo te pasaremos os datos para que te o difundas na radio tamén.
0: Sí, claro.
1: Que a persoa que teña o número pues se leva a obra original de Leandro, que es preciosísima, o que pintou en directo. Queda pues xa avaliar, queda tamén cuidarnos entre nós, darnos un tempo de descanso para en setembro pues xa comenzar a elaborar todo o que vai ser a 15ª edición, que xa vos aviso que vai ser moi especial. Estamos xa preparando cousas chulísimas e mentres andábamos polo país íamos falando coa xente, que xa a propia xente, para o ano só le podemos facer isto, para o ano facemos isto.
0: Entón,
1: bueno, esto xa pon a cabeza a facer cousas, non?
0: Claro, pero bueno, é moi ilusionante, moi bonito. E o ano está aí, O sea que...
1: Está aí. E aviso, que a xente de radio va a ter moito que facer para o ano, Vaite buscando alguna historia por ali.
0: bueno, contando contos, claro, porque con todo que oímos todos los días se pueden facer algúns importantes, Sole.
1: Sí,
0: como
1: sí,
0: una
1: sí,
0: pequena sí, Sole sí. Felloza que estaba todo día buscando datos aí no baúl da súa aboa, da súa nai, aquelo que nos contabas de xornadas de portas abertas coa solidariedade dos veciños cando estábamos en pleno COVID, que ti nos falabas de cousas personais moi bonitas na radio, que hai cousas que non se esquecen, fácilmente.
1: Moitas grazas. Realmente ha sido un regalo este café que nos has dado cada día, todos os artistas. Todos deixaron moitísimo cariño para ti, para xente que despois cando chegaban as contas e escoitei na radio, escoitei che falar na radio. E iso realmente pois dá moita ilusión e é de agradecer.
0: Porque cabemos todos, Sole. Moitísimas grazas, parabéns de verdade, e deixamos que sigas xa preparando a edición 2027, que tienes así. Es como os diseñadores de moda, que xa está todo o inverno que ven.
1: Sí. Pues sí.
0: Totalmente. Unha aperta, grazas.
1: Outra para ti, grazas.
0: Ata sempre.
1: Chao.

0: Estamos a las 10:41, con mucho fresquito, imagino que con mucha ilusión también, porque la agenda de Robert López Cajeau tampoco para. Este fin de semana nos llegaba la Feria de Cultura en Camiño, y es que está en Camiño, o sea que en nada ya estaremos recibiendo y saludando a cantidad de gente que se acerca a Galicia y que a partir del jueves 16 van a protagonizar un poco de todo. Es que llama mucho la atención el programa porque hay citas, por ejemplo, de escribir desde el interior, salud mental y literatura, o a figura da muller na historia da cultura, obradoiros de todo tipo, mercado, un poquiño de todo. Robert López Cajeau, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, sí, la verdad que, bueno, intentamos variar todo posible. Este año creo que ya rizamos un poco el rizo, ¿no? Porque hay teatro, efectivamente, os xoves, hai poesía tamén cunha cerimonia de gaivotas que non coñeza o formato, digamos, é un formato libre de que cada o que queira pode ir a recitar durante ese exactamente 5 minutos. Esta é a cerimonia de gaivotas, se celebrará os xoves. Aparte disso vai haber talleres e, por suposto, moitísimos coloquios e asignaturas de autores, como diste, vídeos de toda España, sobre todo tamén moitos galegos durante xa ben o sábado, domingo, unha festa, vai haber música, un ambiente festivo, que ao final é o que buscamos, claro.
0: Claro, totalmente. Bueno, con un termómetro normal, non? Espero.
1: Bueno, bueno, non sei como será a cousa, a verdad que siguen dando choiva hasta o venres. É un fastidio porque o xoves tiñamos unha das actividades que temos, perdón, o venres, é un paseo por catamarán pola ría cos autores. Entonces, bueno, pues unha das cousas que van quedar complicadas, ¿no? No caso de Caixa Xoiva, tamén a ruta de poesía que hai o domingo, que é unha ruta que facemos todos os anos, sabes, por un entorno natural, unha das sendas que ten Miño, que ten agora mesmo 5 sendas naturais. Bueno, pues se vais a facer pues unha ruta con poetas tan grandes como a nosa Premio Nacional Miriam Reyes, con Miriam Ferradans, en fin, quero decir que unha pena se chove, pois é un fastidio, pero xa sabemos que o tempo non o manexamos, así que, como nos pasou este fin de semana en Carballo, este é o que hai. Entonces se toca choiva, pois tocará, e se toca sol, pois tocará. Eu creo que non van tocar seguro temperaturas extremas, eso no, por lo menos temperatura extrema parece que no, pero choiva e calor pode ser que sí.
0: Seguro que de todo, Robert, xa estamos preparados para que así sexa. Falaremos, tentaremos estar aí presentes de algún sitio, porque hai moitísimos temas interesantes que creo que paga pena e que os ouvintes tamén merecen que se comenten todas estas cousas, non? E saber o que hai, porque estamos xa semivacacionais, sí. E hai que aproveitar a fin de semana, non?
1: Claro, claro que sí. Aparte, bueno, eu creo que isto digo desde o corazón, porque eu son bañogrese e miñesco, cual supoño que ten que ver, pero viño un lugar maravilloso para visitar. Xa sabes que ten 5 playas, estas 5 sendas que che comentaba, sendas naturais que son preciosas, en fin, sí. Que hai maremontes, cómese ben, bebese ben, que máis podes querer, no? Para un fin de semana de disfrute, de descanso, que isto ao final é o bonito, no? Entonces, unimos a maiores a nosa feira, que o domingo pola mañá ainda por encima se suma ao mercado tradicional que se fai todos os domingos. Bueno, creo que merece a pena que a xente se anime, que se veña. É gratuito, por supuesto, que me pregunta a xente, no, isto é gratis, pero como pode ser gratis? Bueno, pois pues é gratis porque aí está o traballo maravilloso do Concello, e tamén das institucións que tamén nos axudan a que poder financiarlo, bueno, e poder traer a toda esta xente, non, que ven desde todos os puntos de España.
0: Claro que sí, pois o dito, porque ademais é un bo espello para que vexan un pouco de todo, gastronomía, artesanía, e convivir con todos os que nos visitan, que estará a tope de turistas, claro.
1: Sí, xa está normalmente, creo que xa é difícil manexarse, miño, ao final é un pueblo pequeno que triplica prácticamente población no verán. Entonces, bueno, xa está bastante cargado e agardamos, bueno, pues xa o fin de semana, bueno, hai aparcamentos xa preparados para todos na parte superior do pueblo, bueno, en fin, que non se preocupen, que hai sitio para todos, se Dios quere, e se non ampliamos, rapidamente, hai monte suficiente para facer aparcamentos e para meter a xente, non hai problema.
0: Bueno, pues antes de que se abra ese obradoiro bordado tridimensional con la chica de la cinta, para mayores de 15 años, supongo, ¿no?
1: Exactamente, la verdad que fue una de las cosas que me ha llamado la atención. É máis, xudaría que xa está completo as plazas, imagínate o éxito que tivo, ¿no? Eu agardaba, verdad, cando se abriron as... Porque isto todo, bueno, pode non ver a xente en Miño Cultural, que é o noso perfil, tanto en Instagram como no resto de redes. Cando se abriu, dixen, bueno, primeiro que se vai a agotar son as plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, sabes? Porque
0: sí,
1: como algo moi especial estar nun roteiro pola natureza escoitando esta xente que non é o normal, non? Recitar poesía, pois non. Foi o bordado, o primeiro de todos en rematarse, xa digo. A xente ten moitas ganas de facer cousas, de aprender, así que me parece maravilloso. Haberá máis, hai algún máis que tamén está na parte, creo que vas a ter a Javier Ruescas tamén pronto, non? No programa, entre outros, e
0: sí,
1: creo que tamén ten,
0: sí,
1: tamén
0: sí,
1: ten un deses, bueno, ele e Andrés teñen o seu taller. Bueno, vai a estar, eu creo que vai a estar moi chulo, e nada, que agardo de verdad que veñades todos en masa, a ser posible, a visitarnos, a disfrutar e a pasar un fin de semana bonito. Xa sei que hai moitas cosas en Galicia, por supuesto, non cabe duda, pero unha delas é esta.
0: Totalmente. Bueno, decíamos de obradoiros e demais, enseguida nos metemos en outros aspectos porque xa é este xoves, pero o bonito de isto é como nacía justamente a iniciativa, Robert. Isto é masia pura.
1: Pues fíjate, foi hai 5 anos, eu recordo que eu cando iba polo mundo eu dicía, por que carallo non podemos facer algo, oye, miño, no, meu pueblecinho pequeno, cando vas por España diante, non, polas feiras, claro, ten que ser algo adaptado o que temos, no. Eu, a verdade que recordo perfectamente cando cheguei a Xunto Cata, que a Catalina Morado, que a nosa maravillosa concelleira de Cultura, máis cousas, pues dixen eu, mira, Cata, podíamos hacer algo aquí con autores, algo cultural, algo bonito, así, unha cosa fácil. A recordo a frase que me dixo foi moi clara, foi, Robert, que necesitas? Dixen eu, bueno, pues, non sei, unha carpa e unhas mesiñas, cartos, que necesitas? E dixen eu, bueno, a mí se me das 500 euros, eu traio aquí a algo, ¿no? E así empezou. A realidade é que ese primeiro ano foi o que gastamos en autores, tiñamos 500 euros e trouxemos ese primeiro ano a Arancha Portavales e a Ana Elena, que tiveron a deferencia de vir, ¿no? Por eses cartos que casi non lles dan nin para viaxe, ¿no? Viñeron, aparte houve moitos outros coloquios de outros rapaces que estábamos pues, más empezando e todo isto, e así comenzou. E pasamos diso, pues, ahora pues, ter prácticamente 120 autores, moitísimos deles pues, tops nacionais, ¿no? Bueno, ao final as cousas van crecendo co cariño, a ver, unha das cousas que é importante desto é demostrarlle tamén a política, os políticos que isto, que a cultura funciona, non? E que a literatura tamén vende, non? Foi unha das cousas que eu recordo ese primeira edición que o primeiro día xa me dixo Catalina, xa me dixo, bueno, vete pensando ya en el año que viene, sabes? Porque xa sí, se deron conta de que aquelo era algo especial e que funcionaba. Por qué? Porque non todo é masas, Eva, é moi fácil traer a un grupo, pagarlle 40.000 euros, sabes que vas ter un cheo, ¿no? Na plaza, vale, pero hai outras cousas que ao mellor non son de masas, tan masas, pero que traen moitas outras cousas, ¿no? Como é a cultura. Eu creo que a cultura é moi importante para a xente, para todas as persoas que nos visitan. Un libro pues, é algo maravilloso que nos manda, como sempre decimos, nos leva a outros mundos, nos axuda a levar o día a día, e bueno, ao final, este eu creo que é unha iniciativa que comezou con esa idea, ¿no? A idea de achegar a cultura e os autores, sobre todo, a xente de AP.
0: Pues
1: bueno,
0: sí,
1: pues ahí estamos.
0: Con ese esforzo de Robert López Cajeao, con mans amigas que pouco a pouco foron... Sí que tendes vos experiencia en bordados, ¿eh? Porque bordando hai un programa que agora mesmo...
1: Ainda nos queda, os hecho contar daqui aos xoves, ainda nos queda moito que bordar, pero bueno, nada, facendo con ánimo, ilusión desexando que chegue xa o día.
0: Cada edición, porque creo que levamos en este programa
1: cinco,
0: ese tempo e máis,
1: cinco. Sí,
0: cada
1: sí, edición, con vos desde o primeiro día.
0: Hai moitísima xente, pois a ver onde aparcamos, hai cada ano iba medrando o tema e agora mesmo sabemos que hai moito apoio tamén pois de institucional, etcétera,
1: sí,
0: etcétera.
1: Totalmente.
0: E eso quere decir que efectivamente pues que é un festival que está chamado, unha feira da cultura que está chamada a quedarse.
1: O allá que moitos outros concellos copien de verdad a iniciativa, se animen, porque de verdade que investir en cultura e investir en literatura merece moitísimo, moitísimo a pena. Só hai que ver como foi este fin de semana a Feira de Carballo. Impresionante, Eva. Eu nunca tal vin, O sea, digo yo en serio que estuve en los dos últimos años nesta feira da Plic de Carballo, da Plaza dos Libros. Este ano foi increíble, unhas hordas de xente, unhas cantidades increíbles, momentos de non poder, de non dar feito nas casetas, de non dar feito, o sea, de ser imposible. Bueno, pois isto é unha alegría tremenda, e tamén isto tamén, polo ben que se fan as cousas, en este caso en Carballo, coa xente das bibliotecas, que fai tamén pois un programa increíble, que neste caso tuvo a Pedro Feijóo, a Arantxa Portavales, María Solar, bueno, unha maravilla.
0: Claro que sí. Bueno, pues todo o que queira chegarse son varios días, pode lexer o programa que máis lle convenga, pero eso sí, se pode ir a todo, mellor.
1: Claro, claro, se poden vir a todo, moito mellor. Vai a ver, a partir do, xa digo, xoves é máis enfocado a talleres, vai ser na rúa, pero a partir do venres, pola tarde, xa temos a carpa, na carpa montada, vamos a ter charlas todo o venres, o sábado, o domingo, bueno, un poquinho para todos, porque vai a ver, para todos, novela negra, histórica, infantil, juvenil, romántica, aquí temos de todo.
0: Pues de todo é maravilloso, con esa ilusión de tantísima xente, e nos estaremos presentes en moitas desas actividades. Robert, que saia todo ben, que queda, está todo listo, porque xa é o xoves, non?
1: Sí, bueno, listo, xa digo, sí, listo está, bueno, xa sabes, pequenos detalles, como todo, cando estás falando de cento e pico personas, claro que hai que coordinar hoteles, coordinar vuelos, coordinar recollidas, coordinar comidas, coordinar, etcétera, pero todo está en marcha e nada, desexando que chegue.
0: Pues ahí, desde luego, está, a vuelta de esquina. Robert, gracias, feliz día.
1: Gracias a vos.
0: Así se arranca una semana, hombre, claro que sí. Hasta pronto. Chao.

0: Voces de Compostela, con Alberto González.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-647859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
1: Centro de Rehabilitación Fisiogiraut. Fisioterapia, Podología, Nutrición, Logopedia e Psicología. Xosé Pensado Pousa, Baixo, Negreira. Cita previa no teléfono 686-360-420.
2: Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
0: Radio Voz, con Alberto González.
4: Vamos con otras cuestiones en esta mañana de lunes. Sepan que esta semana en Compostela, la ciudad le va a rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la arquitectura gallega contemporánea. Hablamos del arquitecto Rafael Baltar, de una familia de Compostela, yo creo que más que conocida. En el Museo do Pobo Galego se inaugura una exposición, mañana a esta hora más o menos, que repasa la trayectoria de Rafael Baltar, arquitecto, y al mismo tiempo muestra cómo nació, en cierta medida, una nueva forma de entender la arquitectura y la cultura en Galicia, en nuestro país, durante las últimas décadas del siglo pasado. Es una muestra que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, que recorre momentos clave como la creación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, el impulso al Seminario Internacional de Arquitectura Contemporánea, la consolidación do Museo do Pobo Galego, la puesta en marcha de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. La exposición va más allá, digamos, de una biografía, y que le invitamos a todos ustedes a visitar. Repito, mañana a las 12:30 va a ser el acto inaugural. Para hablar de ello está con nosotros Sandra González. Ella es arquitecta y comisaria de la exposición. Además está al frente de ese proyecto que xa falamos en alguna ocasión que ha vilado mañá. Hola Sandra, moi bo día.
5: Hola, bo día.
4: Con unha intervención ha vilado mañá en Rianxo. Creo que foi a última vez que falábamos, non?
5: Creo que sí.
4: Sí.
5: Como, fai unha semana,
4: sí, é todo ben, non? Nesa faceta. Pero se chamámoste para falar de Baltar arquitecto. Digo Baltar arquitecto porque o seu pai e o seu avó eran os Baltar médicos, moi coñecidos, non? En Compostela, en Rianxo tamén, bueno, por todo Barbanza, non? Neste caso falamos desa exposición de Rafael Baltar. Dime unha cousa, ti como comisaria, por que é necesario adicarlle unha exposición agora a Rafael Baltar?
5: Pois, en primer lugar, porque Baltar foi unha figura que pasou por moitos momentos de importancia para a cultura galega. Entonces, estás facendo esta exposición non só falando de Rafael Baltar arquitecto, sino de esos momentos que se xestaron nesa época, nos anos 70. É dicir, a creación do Colegio de Arquitectos, ao Seminario Internacional de Arquitectura en Compostela, uh-huh. a creación do Museo do Pobo Galego. Entonces, é como intentar contar esa época a través dun persoeiro, que neste caso é Rafael Baltar.
4: Digamos que hai unha época antes e outra época despois. De Baltar arquitecto, sí, de Baltar antes, e outros compañeiros.
5: Pero non falamos da arquitectura, falamos da cultura.
4: Da cultura, sí, da cultura.
5: O sea,
4: digamos da cultura galega contemporánea casi, ¿no? Uh-huh.
5: Sí, bueno, máis ou menos. Pero estamos falando da súa xeración. Sí. Él é a día de hoxe o que é o fío conductor que nos vai contar a exposición, pero non é só a exposición sobre él. Houve outras persoas, outros arquitectos que contribuíron a poder crear o Colegio de Arquitectos, poder crear as xornadas do Seminario Internacional de Arquitectura Contemporánea, poder crear o Museo do Pobo Galego, o sea, é tamén darlle valor a esa xente que tamén estuvo aí detrás intentando facelo.
4: Ben, estamos a falar, lóxicamente, de institucións que relevantes e importantes para como entendemos a cultura galega actual. Poño exemplo onde se vai inaugurar a exposición o Museo do Pobo Galego, non?
5: Sí, o Museo do Pobo Galego, pois neste caso, fai esa exposición aquí porque xusto Rafael Baltar foi a... Ten o carnet número un de socio, tiña o carnet número un de socio e el fora o presidente da Xunta Xestora, que fai 50 anos inaugurar esa Xunta Xestora. Por eso estamos facendo a exposición neste momento, porque cumple 50 anos. Uh-huh. E o día que cerramos a exposición é o día que se inauguraba a exposición do SIAC fai 50 anos. Entonces, a intentar rememorar esa época.
4: Esa época, non? Bien que é unha exposición que está organizada en 8 ámbitos temáticos, non? Como é ese, digamos, percorrido?
5: Ese percorrido, bueno, podes empezar por diante ou por detrás, o sea, é un recorrido doble. Pero o que che vai contando é un pouco inicio que intentar centrar a quen é o personaxe no seu entorno, que é Santiago de Compostela, e a continuación a súa xeración, que é o primer paso. Aquela xente que xunto a él contribuíron a crear todas estas institucións de Galicia, unha Galicia que estaba con grandes cambios naquela época, que estaba transformándose. A continuación, bueno, pasamos da xeración, empezamos coa creación do Colegio de Arquitectos, seguimos polo Seminario Internacional de Arquitectura Contemporánea, podemos seguir transitando por ela e chegamos á creación do Museo do Pobo Galego, donde aí sí que hai que reivindicar o valor dos arquitectos daquela época que se puxeron á cabeza para poder xerar o que é o museo a día de hoxe. Uh-huh. Vale, de aí pasamos a falar da súa obra, de Baltar Bartolomé Almuíño, a continuación chegamos aos seus escritos, Baltar por escrito, porque Rafael Baltar, pois, foi un gran escritor, ten bastante obra escrita, prolífera, bastante. Despois, a continuación, a Escola de Arquitectura co seu Programa Internacional de Jacobus. E xa cerramos.
4: Ben. Entendo que a exposición engloba documentos, fotografías, non sei que...
5: Audiovisuais, os planos originais... Sí. Bueno, eu traballo de que non son só a comisaria, estou con Paula Franjo.
4: Cal foi, digamos, un pouco a parte máis complexa, non? Ou interesante do traballo do comisariado á hora de preparar esta exposición, Sandra?
5: Foi complexa. Pensa que estamos falando dunha época na cual é unha xeración completa. E estamos contando unha época a través solo dunha persoa. Entón, o que non queremos olvidar é que non só unha persoa fixo eso, foi un colectivo, foi máis xente. Entón, intentar, aí era donde dábanos un pouco de medo de contar toda esta historia a través solo dunha persoa.
4: Bueno, pero a exposición se reflexa, digamos, directamente en él, non? En Baltar, non? Como exponente dunha xeneración, non? Entendo.
5: Sí, él e os seus coetáneos.
4: Como quenes?
5: Pois tes a Manolo Gallego, tes a César Portela, Albalat, Meijide, Reboredo, Casabella, despois a chegar á escuela, pois, a siguiente que era Felipe Peña, o sea, toda esa xeración.
4: Ben, ben. Entendo que é unha xeración donde vos, arquitectos, vos estades marcados, non sei se decirlo así, ou influenciados.
5: Bueno, non estamos falando da arquitectura, estamos falando da cultura.
4: Xa o sei, da cultura, sí, sí.
5: Que marcaron un hito na cultura galega.
4: Sí.
5: E despois son os grandes arquitectos galegos que nos estudiamos. Porque nos cando se xestou, tanto Paula como a min, cando se xestou toda esta época, claro, nos non naceramos.
4: Claro, pero me refiro que non do punto de vista arquitectura estamos poñendo valor precisamente o traballo cultural que fixeron, non? Nun sí. Territorio, nun país. Entendo que vos, na vosa non formación, no voso desenrolo precisamente profesional, ides máis alá da arquitectura. Porque ti mesma antes falaba ao principio, non? Estás ao frente do proxecto a Vila do Mañá, non? Eso, digamos, é un contenedor cultural. O sea que de eles entendo que hai unha nova xeración de arquitectos e arquitectas en Galicia que van máis alá, digamos, do que é o traballo dun arquitecto, non? De facer planos, por decirlo así.
5: Sí,
4: non? Que os vedes involucrados na sociedade, na cultura galega, non?
5: Pero eu creo que esa xa vai tamén no ADN dos arquitectos. Sempre o de intentar chegar máis alá, e aparte a propia arquitectura ten unha relación moi profunda coa sociedade. O sea, facer un edificio sin ter en conta o lugar e as personas non ten sentido. Entonces, ao final, a arquitectura pues, ten esa labor tamén social. E non te diría se eles foramos pioneros, porque non conozco as xeracións anteriores, pero eles sí que fixeron unha gran labor por a construcción da Galicia contemporánea. Culturalmente.
4: Que sensación, Sandra Queredes, que sente que vai a partir de mañá a visitar a exposición a recorde ou lembre, ou que a sensación que vos gustaría que as persoas que recorresen a mostra saíran dela?
5: Pois non sei, é moi complicado. Eu primeiro que disfrutasen, que intentar contar unha época, que é unha época longa, porque empezamos nos 70 e rematamos cando el morre. No 2003. Entonces, que vivan ese momento. Nosotros que intentamos recrear ese momento. Entonces, con fotografías, con vídeos.
4: Unha exposición que mañá inaugurades ás 12:30, creo que é a inauguración, e que se pode ver ata o 27 de setembro, non?
5: Sí.
4: Coincidindo con esas efemérides que antes decías. Fai unha invitación aos ointes deste espacio para que pasen polo Museo do Pobo Galego a ver esa exposición.
5: Pois pues eu creo que deberían vir a vela, porque se conta tamén un pouco que a historia de Santiago de Compostela, porque hai edificios que nos acompañan na cidade que foron obra ou rehabilitacións do propio Rafael Baltar. Entre eles, o contenedor do Museo do Pobo Galego.
4: Digamos,
5: e algunhas accións feitas na catedral.
4: Sí, algunha intervención máis? Que non calledamos, digamos, aos cidadáns habitualmente. Perdón, Sandra, dime.
5: Os juzgados de Santiago.
4: Os novos? Os sí, de Fontiña,
5: os juzgados
4: Santiago.
5: Son sí, obra.
4: Son del? Ah, non sabía.
5: Rafael, sí.
4: Muy bien. Bueno, pues mañana inauguras esa exposición dedicada precisamente a Rafael Baltar, esos coetáneos, precisamente como arquitectos, pero creadores, digamos, da cultura galega de un tempo. Sandra, gracias por estar conosco, que vaya muy bien mañana a inauguración y luego todo que puede ser estas semanas para visitar a exposición ata 27 de setembro. Unha aperta, que vaya bien, bo día.
5: Vale, gracias.

0: estamos falando xa de cousas, chamámoslle milagros.
1: Xa, xa, xa. Miguel, como se organizan todas estas tarefas de rescate? Porque, digamos, vos chegades, non? Nun operativo, por parte da ONG, so des 11 persoas, creo que levada des 3 cans, non? O toquino e ron, para que están especializados en búsqueda de persoas. Pero, como se organiza todo ese traballo? Porque entendo que ali é un auténtico caos.
0: Sí,
1: moitos edificios, claro, derrubados, como foi en Turquía, non vou proponer un exemplo, como cando foi a Adana, non? Que temos, digamos, máis próximo. Que é diferente, repito, non é o mesmo Adana que un terremoto, non?
0: Claro, pois isto empeza cunha activación oficial, non? De unha solicitude internacional, de axuda internacional do propio país, e se pon en marcha a maquinaria de a organización, non? De Naciones Unidas, metodología en Sarag, de todos os equipos internacionais certificados, e non certificados, pero cualificados para poder atender en este tipo de situacións, non? Entonces empezan a salir de cada país esos equipos, non somos un deles, non? Entonces desplazas ao país, normalmente de maneira independiente, porque chegamos antes, o máis habitual nos 14 terremotos que levanos a, bueno, 15 que levanos a organización é salir nas 24-48 horas primeiras despois do terremoto, non? Uh-huh. No caso de Venezuela complicouse un pouco porque non había accesos nos aeropuertos, os vuelos estaban bloqueados e tuvemos a oportunidade de ir co vuelo organizado polo gobierno, non?
1: Polo Ministerio
0: do Interior. Uh-huh. Que pasa? Que chegamos pasadas as 80 horas, non? Para eles tamén foi imposible organizarlo antes, quero dicir, non foi culpa da organización nosa, sino que as circunstancias deus así. Entonces as probabilidades tamén baixan moitísimo, non? Pero bueno, unha vez chegas ao punto, te presentas no centro de mando, no SOC, te das de alta como desplegado nesa aplicación, e eles che van, bueno, tens que dar os teus medios, non? Pois teño 11 rescatadores, dos cales 3 guías, levamos material de rotura, de localización electrónica, cans, somos autónomos en calquer grupo lixeiro USAR, vale? Uh-huh. Debería de ser, ten que ser autónomo en comida, auga, campamento, sí, todo, mínimo de 8 días, non? Entonces cando te da de chegas e te notificas que estás aí, pois che van enviando misións, non? Pois hai unha ubicación e aquí hai un indicio, non? Entonces te vas desplazando. A veces che facilitan vehículos, a veces tens que buscar a vida a ti. Nos vamos preparados para calquer tipo de situación, non? Entonces vas te desplazando polos diferentes zonas de traballo e sectores que che van asignando e vas buscando con cans, con sistemas electrónicos. A prioridade vivos é búsqueda e descarte, non?
1: Sa.
0: Búsqueda todo o tempo, ese é o traballo, non? Búsqueda e descarte. É tan importante descartar que non hai nadie para marcalo según a metodología de Sarag, como evidentemente se hai un indicio confirmalo e despois facer o rescate, non? Pero descartar unha zona e que quede ben limpia e que sea ben verídico que está sin nadie vivo aí, pois tamén é importante, non? Para deixar esa zona xa marcada e que non vaya nadie ali a perder o tempo e recursos e seguir buscando, non? Que isto pasa moito. Ao final vas a un edificio e está marcado por 4 ou 5 equipos internacionales, pero bueno, é algo que suele pasar en este tipo de situaciones, ¿no?
1: Aí entendo que hai unha revisión por parte vosa e tamén un papel relevante e importante, non, os cans, non?
0: Sí, claro, esa primeira ferramenta, non, que temos de traballo son os cans, son os primeiros que traballan, son os que máis traballan nos primeiros días, non? Entonces hai un indicio, sacamos can. Si non saca nada, volvemos, bueno, no edificio dividimos en cuadrículas, sacamos un can aquí, outro aquí, sempre regulando, porque os cans, sobre todo en Venezuela, que a temperatura, ao final tamén o pasan mal, non?
1: Claro.
0: Queda sin can moi rápido. Entonces vas regulando, vas repartindo traballo nos guías caninos e vas descartando. Se houbera un indicio, unha confirmación, un marcaxe dun can, se saca outro para confirmar. Incluso podemos sacar o TPL. O TPL é un sistema electrónico de localización, son uns sensores moi sensibles que se reparten pola estrutura e con uns cascos facemos unha chamada escoita, golpeamos en partes específicas da estrutura para transmitir vibracións e escoitamos, non? Mandamos silencio e escoitamos e é capaz de escoitar sonidos e voces e golpes a moitos metros de profundidade nas estruturas, non? É outra ferramenta que temos tamén para confirmar ou descartar zonas, non? Entón, a mezcla de todo eso, o que falla é confirmar ou descartar. Ese é o traballo nos primeiros días. E ao mesmo tempo te vas encontrando, pois, corpos, porque, por desgracia, o máis habitual é encontrarte en todos os edificios pois, corpos atrapados, semi-atrapados, ou que pois empezan a dar olor, pero non os ves, non?
1: Sí.

0: e tens que ir marcando según a metodología en Sarag e informando ao SOC arriba, ao centro de mando, do que te vas encontrando en cada edificio, non? Pois aquí hai tres, desta maneira, tal, márcalos o equipo noso español, non? Vai marcando na parede con spray, según esa metodología, para informar ao resto dos equipos e tamén ao centro de mando, que irá mandando cando poida a grupos que se encargarán de retirar os corpos, non? Nos, a prioridade é vivos. Solo sacaríamos mortos no transcurso dun rescate de un vivo, por exemplo. Xa, vale, non dedicamos os esforzos nos primeiros días, claro, si encontramos corpos a sacalos, porque entonces solo farías ese traballo.
1: Sí, ¿no? sí. Estamos a falar de cifras de desaparecidos moi importantes, non? E seguramente hai moitas persoas que faleceron, non?
0: Si
1: todos os equipos os adicades eso, cada registro de un corpo a sacalo, pois seguramente tendríamos máis víctimas das que temos, non?
0: Claro, e non faríamos outra cousa realmente, claro, porque claro, encontraste en todos os edificios hai xente fallecida. Entonces, claro, entonces a prioridade sempre é vivos, e si no rescate de un vivo te encontras, como nos pasou en Turquía, non, para sacar as últimas dúas persoas que rescatamos, era un pai e unha filla, era o pai e unha menor, e no transcurso encontramos a un menor, tuvemos que pues retirálo e desplazálo para poder crear ese túnel, non, que nos levou 9 horas, 8 metros de profundidade, de perforación, rotura, desescombro e aseguramiento, non? No medio xusto dese traballo encontramos a un menor, pues, bueno, cas mans na cabeza de protección, e tuvemos lo que mover e desplazar para poder continuar co rescate dos vivos, non? En ese caso, sí, si non podemos dedicar o tempo a retirar os corpos. Ainda que nos dá rabia moitas veces porque a familia está fora e o que quere, pues, sacalos o antes posible, non? Pues para darlle ese enterro, ese tal, pero non se pode, non.
1: Estades aí unha semana, non? 10 días, Miguel, e ahora voltades, estás pendente de todo o que sucede ali?
0: Sí, estamos o tanto, temos contactos, sí. Sempre facemos máis contactos dos que tiñamos, normalmente tamén tes de outras veces, ao final son casi 30 anos da ONG, deste grupo, por todo o mundo, en terremotos por todo o mundo, e ao final vas tendo contactos en moitos países, non? Pero tamén faz en cada salida, vas facendo contactos e te mantes un pouquinho ao tanto, non? Aí teñen un gran traballo na segunda fase de maquinaria pesada. Eso é o traballo que hai agora, que creo que pues, parece que hai pouca maquinaria pesada, quizás, non? Pero é o traballo que teñen que facer agora.
1: Ata a próxima, non, Miguel?
0: Sí, bueno, claro, hasta que nos
1: volvamos. Esperemos que non, ya te chamáramos por outras cousas, non?
0: Bueno, aquí a nosa delegación, igual que no resto de delegacións da ONG, temos convenios, no noso caso, coa Xunta de Galicia, co Grupo de Rescate e Unidad Canina, para búsquedas de personas no medio rural, e o propio rescate se fai falta, non? Incluso atención sanitaria en zona de difícil acceso. Non temos un grupo multidisciplinar, con guías caninos, bombeiros e sanitarios, que tamén aquí a nivel autonómico facemos ese tipo de traballo, non?
1: Moi ben. Miguel, deixoche que estás no turno, esta mañá de guardia e no GES de Muros. Grazas por esta conversa, grazas por o traballo que facedes. E sabes como estamos desde aquí volcados neste sentido, enviando todo o que temos, non? A cara lá, pero entendo que seguramente é insuficiente, non? Porque queda reconstruir como pasou en outras zonas, non? En Turquía, en Valencia, Gadana, non? En Libia, onde estiveches, queda reconstruir, neste caso, unha zoa moi relevante, moi importante. Grazas por estar con nosco, Miguel.
0: A vos, moitísimas gracias por contar conmigo.
1: Nada, grazas a ti, unha aperta, bo día. Bo día.
0: Chao.

0: Falamos de libros que luns está con nosco María Couceiro dende a librería Couceiro, na Praza de Cervantes. Hola María, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Máis con bo día e non tanto calor, non?
1: Efectivamente, a ver si esta semaniña temos un respiro.
0: Bueno, creo que vai estar así como hoxe, polo menos os tres primeiros días de semana.
1: Bueno, pois, pues, mellor, polo menos para, sabes, rebaixamos un pouco a calor, inda que despois
0: sí.
1: Volva.
0: Boa falta, a ver, que vai a voltar a calor, non
1: que sí, está claro, dúbida. Non temos dúbidas.
0: Sí, que vamos a ir outra vez por riba dos 30 grados tamén.
1: Sí,
0: pero bueno, estos días mira, hoxe máxima 23 en Santiago.
1: Perfecto.
0: Esa hai agora 20,5, di Meteo Galicia. Mañá 24, pasado 25, mércores, logo
1: sí, é para irnos aclimatando,
0: claro,
1: pouco
0: claro.
1: A pouco.
0: Pero mira, veixo que o día xoves 16, 23 máxima, que pode chover algo. Chubascos débiles, sí. Non sei onde che pillou a treboada do sábado.
1: Aquí a treboada e a granizada, pero ben.
0: As pedras esas que caían.
1: Estábamos a cuberto, sí, sí.
0: Sí, estábamos na librería, foi tremendo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ti sabes que nos sacamos las mesas fora,
0: sí,
1: o sábado, con libros.
0: Sí.
1: Bueno, pues o sábado, como vimos que da posibilidade, no sé qué, o ceo estaba bastante claro, pero dixemos, uff, mellor non arriscamos.
0: Sí.
1: Entón,
0: sí.
1: Saímos, pero a eso das seis, dixemos, recollemos, 6:15, así, imos recoller, por si acaso. E despois, cando rematamos de recoller, por un lado decíamos, tamén, si agora non chove, despois de pasar o traballo de recoller así,
0: pois a
1: correr,
0: porque
1: pero tivemos suerte, choveu
0: e
1: choveu,
0: ben,
1: ben.
0: Menos,
1: sí,
0: ¿no?
1: sí, por eso.
0: Foi, a verdade é que foi tremendo, eu...
1: Sí.
0: O sábado estaba na casa, iba ao concerto do Gozo Festival, ese.
1: Sí.
0: Comezou a treboada, empezaron a caer esas pedras de granizo tremendas en Compostela, ¿verdad? Que para que
1: sí,
0: parecían
1: sí.
0: Cubos de xeo, para botar un vaso. Parou un pouco e dicen, bueno, vou a subir, subo no coche, aparco por ali, malo será que non haxa sitio, de feito, bueno, hai destos famosos Leira Parkings e tal.
1: Sí, sí.
0: Estaba chegando, empezou outra vez a chover, por fortuna teño ali un bo amigo que vive en San Marcos, e refugiéme na casa ata que parou de chover, o festival anunciou que iba a pasar, porque había dúbidas si se suspendía de todo ou non. Ao final abriuse con... Suspenderonse algún artista que iba a actuar, pero outros foron. Pero logo, no recinto, isto xa o conto como anécdota para que xente... había moita xente que estaba xa dentro do monte do Gozo. Cando empezou a chover, refuxiáronse... Bueno, nas zonas onde están os bares, que teñen unha pequena
1: casa,
0: donde puideron. Non, hubo xente que se meteu nos urinarios, porque son estas cabinas, e se pecharon por dentro, dúas, tres, catro persoas, algunha que me contou, que coincidiu ali, non, falando entre xente, conocía, non nos metimos precisamente nese, que son urinarios destos de plástico, non, de
1: que
0: te pone, claro, cando empezou a granizar, imagínate, notei todo, pensamos que se derrubaba, decía, estábamos catro, no, catro persoas nun urinario. Bueno, pois curioso.
1: Eso, cada un onde pudo.
0: Cada un onde pudo, sí. O certo é que caeu unha boa treboada. Bueno, dito isto, falado do tempo, como sempre, como todos os luns, imos cos libros.
1: Pois mira, hoxe comezamos cunha traducción da man de Eugen Munin, unha editora que a verdade que selecciona moi ben o que publica e coida as súas traducións, e neste caso a obra titúlase O Estudio Fotográfico. A súa autora é Amy Levy, unha escritora británica xudea, nacida nos arredores de Londres no 1861, é coñecida pois por variedade, tanto ensaio, poesía como narrativa. Ela comezou moi nova a escribir, de feito os seus primeiros poemas escribiu-nos sendo adolescente, e foi unha das primeiras mulleres xudeas en estudar en Cambridge, inda que, bueno, neste caso non rematou os estudios, pero foi das primeiras que accederon a Cambridge para estudiar. Ela relacionouse pois cos círculos literarios e intelectuais da época, e tanto nos textos de ficción como no ensaio, pois abordou temas como a independencia feminina, a identidade religiosa e sexual, a exclusión, a soidade... Mira, tres novelas, máis de 10 ensaios e moita poesía foron as súas obras. E todo iso falecendo con só 27 anos. Así que mira, si foi prolífica en tan pouquinho tempo.
0: Sí,
1: bueno, ela suicidouse logo dunha profunda depresión. Entón, pois eso, faleceu nova, pero doulle tempo a escribir moito. Conto todo isto dela, pois para dar conta de que a pesares da brevidade da súa vida, é considerada unha das voces máis singulares e innovadoras da literatura inglesa de final da etapa victoriana. Neste caso, a obra que acaba de traducir María Reimóndez ao galego, o estudio fotográfico, publicouse no 1888. E as protagonistas son catro irmás que quedan orfas e teñen que gañarse a vida. Entón, dúas delas, Gertrude, que é escritora, Lucy, que é a máis resolutiva ou pragmática das catro, abren un estudio de fotografía, algo insólito para mozas da súa condición, non? E as outras dúas irmás, que son Philips e Frances, Fanny, que realmente é a maior e é medio irmán das outras tres, son máis tradicionais. Entón, bueno, aí hai un pouco ese equilibrio, non? A partir de aí, elas relacionanse con novos círculos sociais, porque ademais o estudio monta nunha zona céntrica e urbana da cidade, pero elas vivían nas aforas de Londres, o cal tamén cambian os círculos sociais, relacionarse xa con un ambiente moito máis artístico, e bueno, pois eso, teñen que atopar o equilibrio entre a independencia e o que se supón que esperan delas, non? É así, digamos, como un pequeno conflito entre os vellos e os novos valores. E, bueno, tamén os obstáculos que teñen que salvar e os esforzos necesarios para conseguir o que queren, non? Así que, bueno, creo que en algunhas cousas é tamén unha novela de plena vixencia, non?
0: Ben, sí, sí, está ben. Sobre
1: o
0: todo,
1: estudio fotográfico.
0: O estudio fotográfico, ben.
1: Sobre todo?
0: Non, sobre todo, digamos, tan pouca vida, non? Tanta, como decías,
1: sí,
0: tanta
1: sí,
0: producción,
1: sí.
0: Non?
1: Moi, moi prolífica, sí, verdade sí, que si, sí, 27 sí. Anos, xa te digo, que novela, ensaio,
0: pouco
1: poesía...
0: De todo. Sí, sí, sí. como Amy Levy.
1: Amy Levy. O estudio fotográfico.
0: Moi ben. Outro libro, María?
1: Pois outro libro, se hai algo que para nós está de moda, é o Camiño de Santiago, non?
0: Non.
1: Pois mira, Branca Vil...
0: Eso non está de moda. Eso no. Para nós, os que somos de Compostela, está...
1: Está aí, efectivamente, está aí.
0: Está e convivimos con él, non?
1: O sea, que remedio nos queda, unhas veces de xeito máis fácil e outro máis complicado,
0: claro,
1: pero sí, convivimos con él, efectivamente.
0: Cada un ten unha percepción sobre o Camiño de Santiago. Mira, este fin de semana falaba con unha persoa sobre facer o Camiño de Santiago e eu non fago, eu xa estou no Camiño. Por que teño que facer o Camiño de Santiago? Non con un santiagués, decía, xa o teño aquí, non teño que ir a ningún lado para vir aquí, que xa son
1: bueno,
0: aquí. Xa sabes que hai teorías de todo tipo,
1: Eu teño que decir sí. Que nos teñen preguntado varias veces que, a ver, si sodes de Santiago, ¿para qué facedes o Camiño de Santiago? Vale, pero somos de Santiago, non do Camiño.
0: Claro,
1: decir,
0: bueno, claro.
1: Tenemos dereito a percorrerlo tamén si queremos.
0: Sí, sí. A ver, esta persoa é desta teoría. Teño outra persoa moi conocida que é un adicto do Camiño de Santiago. Ten feito 6-7 veces o Camiño, os Camiños, non o mesmo, sino os camiños. Ele aproveita parte, digamos, das súas vacacións para, digamos, fora desta temporada de verán, máis ben no inverno, para facer o Camiño de Santiago. Manolo Fraga, colaborador desta casa, deste espacio, sempre aproveita os seus veráns en agosto, uns días que ten de vacacións, para facer tramos do Camiño de Santiago, porque é outra persoa apasionada da vida do Camiño de Santiago, non? Entonces, bueno... Aí as dúas partes, santiagueses que non queren facer o camiño, santiagueses que fan o camiño por todos os que non queren facer.
1: Os que non queren. Bueno, eu recoñezo que como fixen hai bastantes anos e non había esta aglomeración, eu levei bo recordo. Agora penso que non o faría.
0: Vale. E o máximo que fixen foi do Monte do Gozo a Compostela.
1: Eso para ir ao festival o sábado.
0: Bueno, por exemplo, ¿no? Por exemplo. Mira, déxeme que diga, hoxe están preto de 1000 compostelas entregadas pola oficina do peregrino hasta a hora da mañá. Onte, último dato registrado onte, 2414. Estos días que se chega o 25, o día do apóstolo,
1: sí.
0: Se incrementa un número de peregrinos,
1: todo hay que decirlo, ¿no? Sí.
0: Esto, repito, é o oficial, por decirlo así. non? Os rexistros oficiales, logo están os oficiosos, xente que fai pequenos tramos, que non completa, que non pide a credencial.
1: Sí, ou que o fai igual completo, mas non pide a credencial.
0: Non, pues por eso,
1: tamén haberá algún.
0: Hai de todo.
1: Igual sí, chega aí sí. Moita cola e di, xa non quero esperar, tampouco.
0: Moi ben. Bueno,
1: imos bueno, pues a... Bueno, pois eso, que está libros. De moda está para nós o Camiño de Santiago,
0: non? O Camiño
1: ¿no?
0: de Santiago, sí,
1: bueno,
0: sí, sí.
1: Pois Branca Vilela é unha escritora de Fisterra, que tamén comezou a escribir moi nova, aos 14 anos xa recibía diferentes premios a nivel comarcal en poesía e relato curto, e a partir de aí a súa obra, aínda que fundamentalmente poesía, está traducida a varias linguas e publicada incluso en revistas de diferentes universidades dos Estados Unidos. E neste caso falamos dunha obra de narrativa titulada Ultreia no Camiño Inglés, a misión de Ara Solis, e publicada en edición bilingüe galego-castelán.
0: Ben.
1: O libro comeza cun poema escrito en primeira persoa pola protagonista da obra, Ultreia. En el explica que é o que imos a ler a continuación, non? E que é o que lle sucede a ela no Camiño Inglés. Sempre pensou que a súa vida e a súa existencia estaban no fondo do mar, porque hai que aclarar que Ultreia era unha vieira.
0: Sí.
1: O que non contaba é que o seu mundo dese unha viraxe tan grande e a levase pois, a unha misión que pode cambiar moitas cousas. Así que a noveliña, que en principio foi pensada para un público juvenil, pero que vale para todo o mundo, pois trae un misterio, fala pois, de amizade, de ecoloxía, de esperanza, e de que todos temos un camiño por percorrer, aínda que ás veces non teñamos moi claro cal é, ou tardemos en descubrilo, que tamén pode ser. Ela é que si conto moito máis xa,
0: xa desvelas vai,
1: pero,
0: todo.
1: Vamos,
0: sí.
1: A esta vieira que se transforma, pois, bueno, eso, esperanlle moitas aventuras e xa che digo un pouco de ecoloxía. Ben. Realmente o misterio parte do fondo do mar, pero logo percorre o Camiño Inglés, porque ademais, bueno, esta muller está en... É de Fisterra.
0: É de Fisterra, sí.
1: Vocal...
0: Sí.
1: Toca yo Camiño Inglés, así que...
0: Toca, sí.
1: Ultreia no Camiño Inglés, a misión de Ara Solis. De
0: bueno, o Camiño remata en Compostela, e logo se está a variante Santiago-Fisterra-Muxía, non?
1: Efectivamente.
0: Tamén os que din que remata, digamos, en Fisterra, o Camiño de Santiago. Sí. Hai dúas teorías neste caso respecto. É unha continuidade do Camiño de Santiago, tamén con moitísimos camiñantes, todo hai que
1: bueno, decirlo. Porque ao final eu creo que o francés agora mesmo está tan saturado que a xente tamén busca,
0: bueno, portugués,
1: outros camiños. Sí, portugués tamén.
0: Sí.
1: Bueno,
0: as dúas variantes do portugués, porque hai unha da costa e outra, digamos, que
1: e
0: vai
1: outra
0: por,
1: máis de interior.
0: Pero por interior, mira, estou vendo no ranking de peregrinos, está o francés lógicamente con moita xente, sí. Non, 116.000, e logo están o portugués 54.000, os dous portugueses, un 54.000, e o portugués pola costa, 52.000.
1: Andan aí, ves?
0: Sí, o inglés, 14.000. E logo, o camiño primitivo, 11.000.
1: Claro.
0: Son os cinco camiños, digamos, máis percorridos, no que levamos deste ano, do 26. Xa levamos 268.000 peregrinos, o que queda, repito, esta semana
1: e
0: a que ven, 10 días faltan,
1: son as fortes,
0: son os fortes, non? Porque chega precisamente o que é o apóstolo, e moita xente pois quere estar lóxicamente o día 25 en Compostela, chegar o 24 e ir o 25. María, nos quedanos un luns, o 20.
1: Só queda un.
0: Solo nos queda un, sí, pechamos este ano día 24 cos fogos do apóstolo. Nos botamos os nosos fogos particulares para pechar a tempada deste Voces.
1: Moi ben, pois igual facemos así como sempre,
0: vale.
1: Mellor un resumiño así
0: un resumiño do que ven
1: varios apuntes
0: para este verán,
1: efectivamente.
0: Moi ben,
1: vale.
0: María, un bico forte, pasa unha
1: boa
0: semana, grazas.
1: Boa semana.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Poñame un viño galego.
2: Boa elección. Branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
1: E todo iso son tintos?
2: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana... Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya y en Coruña tenemos a Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal todo?
1: Bien, bien, todo bien. ¿Y?
0: Pues muy bien, también estupendamente. Por aquí más fresquiñas, oxe.
1: Y da gusto.
0: Agradecese, digo, qué mayor me estoy haciendo, canto valor un día nublado.
1: Sí, eu tamén me vexo así.
0: Un día no que, bueno, pues respira un de outra maneira, unha maravilla, unha gozada.
1: Sí, hasta podes poñer unha chaquetiña.
0: Sí, tamén, tamén, tamén. Sí, porque este ano non as estamos poñendo moito, ¿eh? Este ano ben quentiño, quentiño. Bueno, que canción poñemos hoxe, Marisa, que te apetece?
1: Tiziano Ferro e Amaia, El Regalo Más Grande.
0: El Regalo Más Grande, qué bonita. ¿Qué para ti es o regalo máis grande, o agasallo máis grande, Marisa? Difícil.
1: As compañías elixidas, por suposto.
0: O máis importante, non máis que o material, o quen teña un ao lado, non?
1: Bueno, o material, vai, ben. Home, decía o chiste, prefiro chorar nun Ferrari. Non era, pero bueno, a ver se me entende.
0: Sí, que facer fai falta, non podemos estar sin as cousas materiais tamén, pero ata un punto, non, evidentemente.
1: Sí, no, pero eu quedome coa xente que me rodea e que está aí sempre.
0: Ese é o regalo máis grande para ti, claro que é. Bueno, e para quen a dedicamos? Para esa xente, Marisa?
1: Sí, venga. Pero venga. Tócame a min tamén hoxe, tócame nombrarme a min, que estuve de cumple o sábado, e bueno, pues unha vez o ano.
0: No me digas, o sábado,
1: sí.
0: o día 11 de xullo.
1: Día 11, sí.
0: O sea, que si crees no zodíaco eres como a mí, entón.
1: Sí, bueno, algo hay que creer.
0: Algo sí, por que non. Pero bueno, eres de... Pero é curioso, porque me tes comentado que non te gusta demasiado o sol, nin o calor, nin o verán, ¿verdad?
1: No, a ver, sí me gusta, pero xa me gustou máis. Sí. Noto que agora é verdad que... Pues prefiro estacións intermedias. Me gusta moito o outono, é a que máis agora mesmo.
0: Mira, o sea, foi fuche cambiando cos anos.
1: Sí, sí, eu tamén tomaba o sol, vamos, era agora, son como a señora que chamou antes, que xa dixo que non lle gustaba tanto, ou bueno, creo que ela nunca tomou.
0: Nunca, pues, xa, nunca tampoco, xa nunca, xa
1: sí,
0: nunca.
1: Xa nunca, pois pues, agora tampouco non me encanta.
0: Eso, pues mira, pues era unha cuestión entón de ir cumplindo anos, porque eu que decía, estaba xa a mediodía fora sentada con sombra, digo, que a gusto estou, non me fai falta o sol, estou ben así, digo, isto non é propio, o sea, esta persoa non o son eu, porque era claro, un rayo de sol, aí estaba, outro rayo de sol, non podo perder un rayo de sol.
1: Claro, sí, desde o punto que xa o sol, o agradeces máis para secar a roupa que para poñerte, vamos mal.
0: Bueno, é a vida, é a vida. Pero é tal cual.
1: É así.
0: Bueno, pues moitísimas felicidades e a disfrutar moito do novo ano. Espero que disfrutaras tamén da fin de semana. E sobre todo iso, que este novo ano veña tamén con compañías boas elixidas, como ti dís, vale?
1: Efectivamente, aí está, pues moitas gracias.
0: Moitos parabéns, Marisa, e moitos biquiños. Felicidades.
1: Vale, gracias.
0: Chao, hasta luego.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Vamos a Burela y está Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Muy buena tarde.
0: ¿Cómo estás?
1: Todo bien.
0: ¿Todo bien?
1: Sí, por ahí también, ¿no?
0: Por aquí, bien. ¿No hay tormenta hoy?
1: Ay, hoy no. Ya hubo bastante antes, ¿ves?
0: ¿Onte hubo, verdad?
1: Antes muy grande. Choveu sí. Muchísimo. Sí, sí.
0: E que a min coincidime de volta de Asturias, xusto momento, a última hora do domingo, pero tremendo, tremendo, agua que caía, que non se daba quitar, parecía unha piscina, carretera, unha pasada,
1: Sí, sí, chegou moitísimo, chegou moito.
0: Toda a zona da Mariña, a Burela non cheguei, pero digamos que a zona de Barreiros, foi por aí, tremendo. Tanto que ia parar, e xa non había opción, porque diste que paramos a nadar xa non no mar, senón nadamos na estrada.
1: É que pasaba, digo, meu, pasaba auga de lado, sabes, como se a levara o vento polo lado a auga.
0: Unha pasada,
1: non sei, era moitísimo, sí. Houve un momento aí de moita auga, sí.
0: Veñen unhas tormentas así, sin contar que deixan pegada, sí, unha cousa sin término medio, verdad? Está a cousa moi extremista o tema do tempo.
1: Pois sí, certo.
0: Bueno, hoxe máis tranquilos entonces, mellor hoxe por aí, non?
1: Sí, en principio sí. Bueno, igual, sí. Porque se Ciprián pola tarde creo que tamén se quedou gorda.
0: Mira. Bueno, pois pues, en principio decían que hoxe non era tanta posibilidad, pero bueno, nunca se sabe.
1: Sí, pois pues, houve cerquiña sí que houve, sí.
0: Mira. Bueno, entón hoxe non houve praia.
1: Sí, foi unha
0: praia. Sí, pola mañá.
1: Sí. No, fue por la tarde.
0: Ah, también, sí.
1: Sí, tuvo mañana o a tarde, sí.

0: Qué ben, qué ben. Bueno, bo que teñen as tormentas, eso, que pasa rápido, non é como estes días de pinga pinga todos os días, polo menos.
1: Ah, claro, claro. Cae no momento despois, ah, oh, sí.
0: Qué ben, qué maravilla. Entón, ves, relaxadiña, non?
1: Sí, sí.
0: E que poñemos hoxe, entonces?
1: Poñemos a un de Club Naval.
0: Club Naval, cal me dis?
1: A un.
0: Vale. A un. Esta non a puxemos outro día. Alguén me pediu esta canción?
1: Ai, non o sei. Eu hai moito que non escoito esta canción.
0: Pois sóname que outro día de Club Naval alguén pediu algo. Non sei se foi alguén dun WhatsApp, claro, non fuche ti. Sei que alguén me pediu esta canción de Club Naval aún, e non recordo ora quen, pero sei que puxemos hai pouco tempo, aquí no...
1: Ah, pois non me coincideu, descoitado.
0: No, sí, pois sóname, no. Club Naval aún, penso que hai pouco que puxemos. E de feito, o tema é que sei que puxemos, e ora non sei porque non me aparece. Estou mirando, e poñémola, a ver. Vai a buscar Lucía por aí, que teño aquí un...
1: Estás buscando ora privada.
0: Sí, sí, non, é que estaba pensando que puxemos Club Naval... E digo, entón será que non a puxemos e dixemos que non había, pero extrañame que non a houbera, eu penso que sí que a puxemos. E para quen lle dedicamos, Azucena, esta canción?
1: Como a xame, para todos os oyentes, e a vosotras.
0: Veña, sí que estaba por aquí, se me parecía, estaba na base musical dos máis antigos. Pois sí, alguén pediu esta canción recentemente, pero non che sei dicir quen, así que imos a recordala de novo, vale?
1: Veña logo.
0: Moitos pequiños, gracias Azucena.
1: Igualmente,
0: boa
1: gracias,
0: semana.
1: Boa semana.
0: Chao, chao. Ata logo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré.
3: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Boas tardes, póñame un viño galego.
5: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves, de Madeira.
4: Tantos temos.
5: Isto é Galicia, será por viños.
6: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Boas tardes. Póñame un viño galego.
1: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves de Madeira.
0: Tantos temos.
1: Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: unos datos pequeños, ¿no? Por la importancia do tema, pois pues, andei a consultar un par de libriños que teño por aquí, hai precisamente referencia pues, a referencia que ti faz da Asociación Americana a Asociación Americana digo xa tal como dices de psiquiatría, non? Que é o tema, non? Bueno, pois pues, manifestanse tan pronto como que na lactancia, incluso pues, despois da lactancia, incluso despois incluso antes dos 5 anos, non? Por exemplo, os síntomas que se manifestan nun cativo con TDAH, digamos, non? Pois, por exemplo, na lactancia son insaciables, son moi irritables, difícilmente consolables, con maior prevalencia de cólicos ou con dificultades para a
1: alimentación
0: e o sono, non? Para rapaces e nenos entre 2 anos se manifestan pois, incluso máis cousas, non? Retrasos no desenvolvemento motor, cada máis en andar, ten moitos accidentes, é moi rápido, impulsivo, arriscado, máis torpe, máis golpes, retrasos no desenvolvemento da linguaxe, actividade excesiva sin motivo aparente, atención pouca aos xuguetes con períodos de tempos moi cortos, falta de persistencia na búsqueda de obxectos, relacións emocionales inaceitadas, dificultad para realizar tarefas que fan outros nenos como comer ou vestirse,
2: sí, sí.
0: Non? Entonces na maioría dos casos son moitos casos as familias que teñen un neno así, bueno, pois pensan que bueno, pois xa pasará ou que xa se irán adaptando, sí, os cativos, sí. Pero non se van adaptando, non? Porque os síntomas van en aumento coa edade, se non se lles presta a atención debida no caso psicolóxico ou de psiquiatría, non? Porque non hai probas específicas médicas que podan demostrar que un neno ten este tipo de trastornos, non? Es simplemente un sistema de evaluación e de mirar que é o que ocurre para logo poder atenderlo, non? Non levamos tanto tempo aquí en este país intentando avaliar os rapaces que teñen trastornos deste tipo, ¿no? Empezamos a ter psicólogos nas escolas e orientadores nas escolas, pois xa ben avanzada o meu tempo de profesional, ¿no? Bueno, porque alguén en algún momento se decidiu a que os profesionales deste tipo nos centros eran absoluta e imprescindiblemente necesarios, entonces empezaron a puñar, claro, o tema é que non dan abasto, ¿no? Entonces están super agobiados de traballo para ter a aceitada atención, ¿no? Antes da ESO, non? Nos colexios de primario, bueno, pois teñen profesionales de pedagogía terapéutica, non? Que atenden en moitos casos moi diferentes de problemas dos rapaces de adaptación na escola, que algúns son TDAH e outros non, non son, son outro tipo de problemas, non? E cando pasan de primaria pois a primeiro de eso, pois atopan os chavales con moitos compañeiros que necesitan e precisan atención da orientación do psicólogo ou do psicopedagogo ou psicopedagoga da escola, entonces bueno, pois moi dificilmente se lles pode tratar, non? Suelen vir con un informe dos profesores de pedagogía terapéutica de primaria e a partir de aí empezar a traballar con ese problema. Poucos profesionales nos centros, os centros cada vez son máis exigentes na atención a rapaces e rapazas con